0: gradsku upravu u Hrvatskoj. Ovi rezultati to pokazuju. Ja evo ovim putem javno čestitam svim zaposlenicima na ovim službenim rezultatima da smo prvi u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava.
1: Ponosno istaknu gradonačelnik grad Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Naglasio kako su europski fondovi iznimno važni za razvoj Đurđevca jer omogućuju realizaciju brojnih projekata koji bi se bez takvog financiranja teško mogli ostvariti. Ulagalo se u svim segmentima što je pridonijelo tome da Đurđevac postane poželjna destinacija za život.
0: Ključna stvar, odnosno ključni rezultat rada gradske uprave je da ljudi danas žele živjeti u Đurđevcu više nego u nekim drugim sredinama. Preokrenut je trend koji je star 100 godina, a to je da se 100 godina konstantno smanjivao broj stanovnika u gradu Đurđevcu. Na popisu stanovnika 2011. godine smo imali 8400 stanovnika, 2021. je bilo 7300 stanovnika, znači 1100 stanovnika manje. 3 godine nakon popisa 2021. 2024. to su zadnji službeni podaci Zavoda za statistiku koji postoje. Mi smo porasli za 50 stanovnika, taj broj možda ne zvuči jako puno, 50 stanovnika više, ali on zapravo znači zaustavljanje jednog stvarno negativnog trenda kojega je jako teško zaustaviti i preokrenuti. Za usporedbu možemo reći da u istom tom periodu, u 3 godine od 2021. do 2024. je Koprivnica izgubila 600 ljudi, Virovitica je izgubila 800 ljudi, a mi smo se povećali za 50 ljudi. Još jedan pokazatelj koji smo imali nedavno, a to je da je promijenjen taj trend, da ljudi žele živjeti u Đurđevcu, to je iskaz interesa, odnosno službeni iskaz interesa prijava za kupnju stana preko programa APN-a u Đurđevcu, gdje smo imali preko 250 prijavljenih za stanove. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, još ove godine bi trebali krenuti i radovi na izgradnji tih stanova i kao što smo rekli, omogućit ćemo svima koji žele kupiti stan u Đurđevcu pod povoljnim uvjetima da to mogu i učiniti. Trendovi su promijenjeni, kvaliteta života se promijenila, ljudi žele živjeti ovdje i kroz ovo priuštivo stanovanje ćemo napraviti taj zadnji korak da ljudi mogu na prihvatljiv cjenovno način riješiti svoje stambeno pitanje i živjeti u nama najljepšem gradu u Hrvatskoj.
1: Zaključuje Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. 11. izdanje najslađe manifestacije u Podravini Virovske prkačijade otvorili su najmlađi u Dječjem vrtiću Zrno i osnovnoj školi profesora Franja Viktora Šignjera u Virju. Na maloj prkačijadi okupili su se mališani iz 8 vrtića i 10 osnovnih škola središnje Podravine koji se natječu u pripremi prkača te su prezentirali sva znanja i vještine kao i slastice koje su pripremili kod kuće. Pripremanje prkača na maloj prkačijadi je natjecateljskog karaktera, a ove godine u vrtiću je zadatak bio najbolje spremiti čajni kolač, dok su učenici školi prezentirali zvijezdice te izradu takozvanih ruškica i vrganja od prkog tijesta koje su zamijesili na licu mjesta. Na početku male virovske prkačijade obratila se načelnica općine Virje Kristina Filipović, a s nekoliko prigodnih riječi obratio se Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, koji je time ujedno i svečano otvorio ovu najslađu manifestaciju. Ovogodišnja tema Virovske prkačijade su popularne breskvice, a brojni posjetitelji već od ranih jutarnjih sati uživali su u bogatoj ponudi prkača i drugih domaćih slastica. Podsjetimo, Virovska prkačijada kroz godine je postala jedna od najprepoznatljivijih gastronomskih manifestacija kontinentalne Hrvatske, a potvrđuju to i brojna priznanja među kojima se posebno ističu nagrade Simply the Best, Udruge hrvatskih putničkih agencija i časopisa Way to Croatia te Suncokret ruralnog turizma. Posebnu pažnju ove godine privukla i nova maskota prkačijade koja simbolizira sve prkače predstavljene tijekom proteklih 11 godina, ali i sve sudionike, kuhare, slastičare te vjerne posjetitelje bez kojih manifestacija ne bi bila ovako uspješna i prepoznata. U sklopu manifestacije svoje slastice predstavlja čak 33 udruga žena i 7 hrvatskih županija, a poseban pozdrav upućen je i udruzi žena iz Đurđevca koja ove godine prvi put sudjeluje na prkačijadi, a potom su i članovi prosudbenog povjerenstva ocijenili najbolje slastice. Nastavak programa prkačijade ovog vikenda za Podravski radio najavila je načelnica općine Virje Kristina Filipović.
2: Popodne mogu posjetiti tradicijske igre, sudjelovati, zabaviti se, vidjeti kako su se nekad zabavljali naši stari, a na večer uživati u folkloru. Nakon toga zabava za sve goste i mještane uz tamborački sastav Dangube. Evo, ako mogu najaviti i treći dan programa u nedjelju. Tijekom prijepodneva je likovna kolonija, prijavilo se 30 umjetnika. Nakon toga u popodnevnim satima, oko 15 sati, predviđena je slatka potraga za prkačem. Tu smo spojili ugodno s korisnim, da tako kažem, jer se u nedjelju 10. svibnja obilježava svjetski dan kretanja. Pa ćemo evo na taj način jednom šetnjom malo i obilježiti taj dan i možda malo nešto kalorija izgubiti. Pa je zamišljeno jedna lagana šetnja oko nekih 5 km Virjem i Vinogorjem. Na toj trasi je sakrito oko 10 umjetnih prkača i svatko ko pronađe taj prkač u po povratku u šator dobiva nagradu. Nakon toga, nakon znači povratka u šator ili koji ne ide u šetnju može direktno doći, nakon 17 sati pripremljena je bogata gastro ponuda koju pripremaju naše udruge i zabava u tamburaški sastav Ledina Band. Ali svakako moram još zahvaliti svim našim udrugama s područja općine koje sudjeluju u organizaciji, pripremi, provedbi ove prkačijade. Zbog njih će ova prkačijada biti bogata i jako dobro posjećena, vjerujem.
1: Svoje izjave dali su i Dražen Đurišević, član organizacijskog odbora prkačijade, te direktor turističke zajednice područja Središnje Podravine Nikola Cik.
3: Evo, dobrodošli na 11. Virovsku prkačijadu. Sretni smo jer nas je ovdje opet skupilo puno udruga, puno naših gostiju koji pokazuju iz svojih zemalja svoje prkače. I opet smo pokazali da se ova manifestacija iz godinu u godinu raste, da iz godinu u godinu imamo sve više posjetitelja, a i da nama mašte nedostaje i da svake godine smislimo nešto novo što privuče tolke znatiželjnike i ljubitelje u sastice. Evo, toliko od mene kao ispred organizacijskog odbora, još jedan po svima zahvaljujem i najavljujem sljedeću još bolju prkačijanu.
4: Sve vas najljepše pozdravljam ispred turističke zajednice područja Središnja Podravina, najveće turističke zajednice u Republici Hrvatskoj. Svoje osobno ime, izuzetno mi je drago što je i ova manifestacija, evo sada je u najvećem jeku i vidimo da je ona doista uspješna i da je još jednom nadmašila samu sebe. Još jednom vidimo da je Virovska prkačijada najveća turistička manifestacija na našem širokom području. Ona to nije najveća samo po tome što je veliki broj posjetitelja, nego i u organizacijskom smislu. I ono što mi je osobno jako drago, što svih 11 naših općina na neki način sudjeluje u Virovskoj prkačijadi, bilo da je to preko udruga ili društava žena, bilo preko izlagača kojih evo ni ove godine ne nedostaje, bilo da su to sami posjetitelji. Evo, doista se nadam, kao što je i predsjednik stručno organizacijskog povjerenstva rekao, da ćemo sljedeće godine nadmašiti opet sami sebe. Neki su pitali evo danas da gdje je plasnica, hoćemo li uskoro za koji sat vremena izrađivati plasnicu. Ove godine ipak nećemo, ali neka ovo bude evo najljepši poziv i najbolja reklama za sljedeću godinu, kada ćemo doista izrađivati plasnicu i kada je cilj onda barem 25.000 zvjezdica. A do tada uživajte svi u breskvicama, uživajte svi u svim drugim vrstama prkača i uživajte u svemu onome što smo pripremili za vas u Virju.
1: Bogatu fotogaleriju i popis pobjednika u natjecanjima na 11. Virovskoj prkačijadi možete pronaći na web stranici Podravskog radija i portala Drave Info. U sklopu Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, mladi grada Đurđevca pripremili su i snimili svoj prvi podcast u kojem su ugostili pročelnicu upravnog odjela za razvojne projekte Silviju Lukačin. Tema podcasta bila je rad i svakodnevne aktivnosti upravnog odjela za razvojne projekte, kao i sam proces nastanka, prijave i realizacije projekata koji doprinose razvoju grada i poboljšanju kvalitete života građana. Kroz razgovor je predstavljeno kako nastaju projektne ideje, koliko je potrebno pripreme i suradnje za uspješnu prijavu na natječaje, te kako izgleda provedba projekata nakon odobrenja sredstava. Mladi su imali priliku iz prve ruke saznati više o projektima financiranim iz europskih fondova, izazovima u njihovoj provedbi, ali i važnosti kvalitetne komunikacije s građanima. Projekt se provodi u okviru Erasmus Plus programa od 1. ožujka prošle godine do 31. listopada ove godine, ukupne vrijednosti 59.479 eura. Cijeli podcast možete pogledati na webu grada Đurđevca i Podravskog radija. U općini Podravske Sesvete održano je svečano potpisivanje ugovora s predstavnicima udruga kojima su odobrena sredstva za provedbu programa i projekata od interesa za lokalnu zajednicu. Potpisivanjem ugovora potvrđena je kontinuirana podrška radu udruga koje svojim aktivnostima značajno doprinose razvoju društvenog, kulturnog, sportskog i humanitarnog života zajednice. Okupljenim predstavnicima udruga obratili su se predstavnici općine i načelnik općine Marko Derežić, istaknuvši važnost partnerske suradnje s udrugama te zahvalivši svim članovima i volonterima na njihovom predanom radu i doprinosu zajednici. Za financiranje programa i projekata udruga u ovoj je godini osigurano ukupno 109 tisuća eura, a dodijeljena sredstva omogućit će provedbu brojnih aktivnosti, manifestacija, radionica, natjecanja i drugih projekata koji imaju važnu ulogu u životu lokalne zajednice. Svim udrugama želimo puno uspjeha u provedbi planiranih aktivnosti i projekata, poručuju iz općine. U organizaciji opće bolnice dr. Tomislav Barde Koprivnica pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije u Križevcima je održan 9. kongres sestrinstva Koprivničko-križevačke županije. Glavna tema kongresa bila je izazovi upravljanja ljudskim potencijalima u sestrinstvu, a u ime županije prisustvovala je pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Ravnatelj opće bolnice Mato Devčić istaknuo je kako su najvažniji ljudski potencijali te zahvalio županiji na podršci. Predsjednica podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Koprivničko-križevačke županije Sandra Lovrić rekla je kako je kongres tijekom godina izrastao u prepoznatljiv stručni skup. Sudionicima kongresa obratio se i zamjenik gradonačelnika Križevaca Ivica Švagelj. Vi ste temelj zdravstvenog sustava, vaši temelji vide se u vašoj odanosti, znanju, stručnosti i prije svega vašoj humanosti. Vaša okolina to vidi i cijeni. Želim vam da na kongresu izmijenite puno korisnih informacija, saznate neke nove stvari i da se uz dobar posao i dobro zabavite, rekao je Švagelj. U organizaciji udruge Žena Herešin u prepunom društvenom domu održana je tradicionalna proslava povodom Majčinog dana. Manifestacija okupila brojne mještane i goste iz ukupno 26 udruga s područja naše županije. Susretu su prisustvovali župan Tomislav Golubić i koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. Na početku druženja predsjednica udruge Gordana Krčmar zahvalila je svima na velikom odazivu, istaknuvši kako su upravo ovoliki broj posjetitelja i osmjesi na licima najveća nagrada za uloženi trud u organizaciju. Prigodnim govorima čestitku su uputili i župan Golubić i gradonačelnik Jakšić, koji su istaknuli važnost ovakvih susreta za očuvanje lokalnog identiteta i povezanost zajednice. Župan Golubić je naglasio ulogu žena u očuvanju ruralnih sredina. Središnji dio večeri bio je nastup gostiju iz Slavonije, kud Matija Antun Relković iz Davora oduševio je prisutne bogatstvom slavonske tradicije, pjesmom i plesom, unoseći poseban duh zajedništva u Herešinski dom. U prostorima županijske uprave su u pratnji svojih odgajateljica boravili polaznici dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec, podružnice Iskrica, koji su imali priliku saznati nešto više o poslovima koje obavlja županija. Mališane je dočekao župan Tomislav Golubić, te im predstavio čime se sve županija bavi, na njima prilagođen način, a djeca su s velikim zanimanjem sudjelovala u razgovoru i postavljala pitanja. Ovakvi susreti doprinose razvijanju svijesti djece o zajednici u kojoj žive, te potiču njihovo upoznavanje društvenih institucija od najranije dobi. Po završetku susreta prikazan je promotivni film Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, koji je dodatno približio bogatu kulturnu i prirodnu baštinu našega kraja. Rukometašice Podravke bile su domaćin Dalmatinki iz Ploča u pretposljednoj utakmici sezone. U Bepovu dvoranu došla je petoplasirana Dalmatinka, a u najavi utakmice trener Obrvan najavio je kako nema kalkulacija, spremali su se za pobjedu i na kraju su to i ostvarili. Igralo se zaostalo 22. prvenstveno kolo. U svom domu Podravkašice nisu dopustile nikakvo iznenađenje i od prve su minute ugrabile Dalmatinku u čvrst stisak koji nisu ispuštale do kraja utakmice. Već na poluvremenu bilo je 21-9 za Podravku, a nakon 60 minuta igre završilo je s 20 razlike. Rezultat na semaforu je pokazivao 40-20 za koprivničku ekipu.
5: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, u najavi je i navečer jači razvoj oblaka, te su lokalno mogući i pljuskovi. Vjetar nam je većinom slab, umjeren sjeverozapadni i zapadni, a najviša temperatura danas je do 25 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
5: Slušali ste reprizu emisije

svi zvonici kad zašute, bit ću otkucaj tog sata, bit ću da ti ravnam pute.

0: Jednostky Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Jutro na Podravskom. Vijesti.
1: Dobro jutro u vijestima. Obilježavanje Dana Europe završeno je jučer na glavnom Zagrebačkom trgu, ali se nastavilo u centru Doživi Europu u Bakićevoj ulici. Građani su mogli besplatno posjetiti centar, zaigrati kolo sreća ili sudjelovati u kvizu, a ponuđene su im i vođene ture na kojima se moglo više doznati o Europi. Tema ovogodišnjeg obilježavanja je zajedništvo kroz sport, a brojni građani tijekom jutra su na glavnom Zagrebačkom trgu pratili nastupe sportaša i sudjelovali u raznim aktivnostima. Program je uključivao prezentacije različitih sportova, među kojima su gimnastika, košarka, ragbi i galski nogomet, sport koji predstavlja Irska. Evropski dužnosnici poručuju da su upravo zajedništvo, solidarnost i sport ono što danas najviše povezuje Europu. Uz jak policijski nadzor i najmanje tri privođenja, trnjanski kresovi zapaljeni su na Savskom nasipu na manifestaciji pod pokroviteljstvom grada Zagreba, a u povodu obilježavanja 81. godišnjice oslobođenja Zagreba i Dana pobjede nad fašizmom. U proglasu koji je pročitan na skupu, mreža antifašistkinja Zagreba poručila je da se 8. svibnja slavi dan kada su partizanske jedinice istjerale ustaški režim i naciste. Organizatori su upozorili na, kako su naveli, rastući revizionizam, normalizaciju ustaškog pozdrava za dom spremni, te huškačku retoriku prema Srbima, Romima, Židovima, ženama, ali i transrodnim osobama. Kritizirali su vlast predvođenu premijerom Plenkovićem zbog, kako tvrde, podrške izraelskoj politici prema Gazi i američkom imperijalizmu, te uvođenja vojnog roka. Proglas je završio uzvikom "Smrt fašizmu, a sloboda narodu". Pet osoba ozlijeđeno je u sudaru dvaju osobnih vozila na cesti D1 kod Sinja, izvijestila je policijska uprava Splitsko-dalmatinska. Na mjesto nesreće su upućene hitne službe, uključujući hitnu medicinsku pomoć i vatrogasce, a iz policije su potvrdili kako je u tijeku očevid. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske te ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić položili su vijenac i zapalili svijeću kod spomen obilježja u Trusini kod Konjica, mjestu zločina nad Hrvatima počinjenog u posljednjem ratu. U Trusini su 16. travnja 1993. pripadnici Bošnjačke armije BiH ubili 22 Hrvata, među kojima 15 civila i 7 zarobljenih pripadnika HVO-a koji su se prethodno predali. Za taj zločin osuđeno je 5 zapovjednika i pripadnika postrojbe za posebne namjene Zulfikar. Izaslanstvo iz Republike Hrvatske odalo je počast hrvatskim žrtvama Trusine, jednoga od najtežih mjesta stradanja Hrvata u Konjičkom kraju. Iz sporta. U drugoj subotnjoj utakmici 34. kola Supersport HNL-a nije bilo pobjednika. Nogometaši Varaždina i Lokomotive su remizirali 1-1, čime su ostali na svojim pozicijama na ljestvici, odnosno na 4. i 5. mjestu. Nadalje, Dinamo je s 2-0 svladao Hajduku u maksimirskom derbiju, u najvećem hrvatskom derbiju koji ovaj put nije imao veliku rezultatsku važnost. Dinamovci su na svojem maksimirskom stadionu u 34. kolu Supersport HNL-a pobijedili Hajduk 2-0. Pred 22.000 gledatelja Dinamo je poveo u 23. minuti kada je za 1-0 zabio Bakrar, dok je konačnih 2-0 u 65. postavio Dion Drenabeljo, uvjerljivo najbolji strijelac prvenstva. Napravio je time Dinamo dodatni bodovni odmak od svojeg velikog rivala. Novi prvak Dinamo sada ima 82 boda, odnosno čak 18 više od Hajduka koji je na drugom mjestu. I vrijeme danas, u prvom dijelu dana djelomice i pretežno sunčano, a onda poslije podne postupan porast na oblake s jugozapada. Poslije podne su lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar uz najvišu temperaturu od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 12.
0: Slušali ste Vijesti.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
2: Podravski radio. Jutro na Podravskom. Stanje u prometu.
3: 7:15 po pitanju stanja u prometu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi, kojih ima podosta u cijeloj našoj zemlji, a to svakako možete provjeriti i na stranicama Hrvatskog autokluba ako danas putujete. Podsjećamo da se i zbog radova na državnoj cesti D2 na Podravskoj magistrali, i to na dionici između Đurđevca i Kalinovca, promet odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se vozače moli za dodatni oprez i strpljenje. A u susjednoj županiji, u općini Pitomača, zbog radova na modernizaciji privremeno je zatvorena lokalna cesta Dinjevac-Skladare, i to u periodu do 15. svibnja. Promet se preusmjerava na obilazne pravce prema postavljenoj prometnoj signalizaciji, a vozače se također moli za oprez u prometu. Iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke, odnosno policijske postaje Đurđevac, isto tako podsjetili su da se još danas, evo, na području naše policijske uprave, ali i diljem Republike Hrvatske, provodi nadzor teretnih vozila i autobusa u sklopu akcije Road Pola za 2026. godinu. I to s ciljem pojačanog nadzora, preventivnog djelovanja i smanjenja događanja teških prometnih nesreća u kojima upravo sudjeluju teretna vozila i autobusi. Evo, dobro je znati, dobro je podsjetiti. Što se tiče onih redovnih kontrola u koje su najavi za danas na području naše županije, nadzor brzine kretanja danas je u najavi, i to prije podne od 9 do 12 sati na cesti Lepavina Sokolovac, i onda popodne od 13 do 15 sati na cesti Glogovac-Kunovec-Breg, i u tom istom vremenu od 13 do 15 i u Đurđevcu, ulica Stjepana Radića. Sretan put vam svakako želim gdje god da vozili danas, i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. A još ću, evo, i podsjetiti da će se danas na području grada Đurđevca od 10 do 12 sati održati županijska vatrogasna vježba u organizaciji vatrogasne zajednice grada Đurđevca. Tijekom održavanja vježbe može se očekivati pojačano kretanje vatrogasnih vozila, korištenje sirena i signalizacije, te prisutnost većeg broja operativnih snaga na terenu. Organizatori apeliraju na vozače i ostale sudionike u prometu za razumijevanje i dodatni oprez kako bi se izbjegle nepotrebne gužve u blizini lokacija na kojima će se provoditi aktivnosti. Vježba će se održavati na nekoliko lokacija, uključujući odlagalište otpada Peski, hotel Picok te trg Svetog Jurija. Ali evo, to je unaprijed planirana aktivnost, radi se o vježbi, pa nema razloga za zabrinutost ako vidite pojačanu aktivnost vatrogasaca u centru grada. 7:18, dobro jutro.

0: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Obavještavaju se građani kako će se u nedjelju 10. svibnja u vremenu od 10 do 12 sati na području grada Đurđevca održati županijska vatrogasna vježba u organizaciji Vatrogasne zajednice grada Đurđevca. Tijekom trajanja vježbe biti će pojačano kretanje vatrogasnih vozila, moguće korištenje sirena i signalizacije te prisutnost većeg broja operativnih snaga na terenu. Mole se građani za razumijevanje te da ne stvaraju nepotrebne gužve na prometnicama u blizini lokacija održavanja vježbe. Vježba će se održati na lokacijama odlagalište otpada Peski, hotel Picok i trg Svetog Jurija. Iz vatrogasne zajednice napominju kako se radi o planiranoj aktivnosti te nema razloga za zabrinutost.
3: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
4: Podravski radio.

0: Jadranský rádio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan. Ovo je vaš dnevni horoskop.
2: Da, u nedjelju u 7.30 idemo čuti horoskop za dan koji je pred nama. Ribe, da ne čekamo, vi ste prve. Ribe, vi ćete danas zračiti posebnom aurom jer mjesec ulazi u vaš znak, naglašavajući vašu intuiciju i osobni magnetizam. Osjetit ćete potrebu da se posvetite sebi i svojim unutarnjim željama, zanemarajući pritisak okoline za stalnom aktivnošću. Dan je stvoren za snove, vizualizaciju i bavljanje aktivnostima koje hrane vašu dušu. Ribe, kao i uvijek onako pomalo sanjive. Vodenjaci, fokus vodenjaka bit će danas na redefiniranju vlastitog sustava vrijednosti i preispitivanju onoga što im donosi sigurnost. Nedjelju će iskoristiti za analizu svojih materijalnih potreba nasuprot onim duhovnim. Njihova originalnost doći će do izražaja u načinu na koji planiraju svoje buduće financijske poteze. Večer vodenjaci donosi mirnu spoznaju da se vaša vrijednost ne mjeri isključivo onime što posjedujete. Jarci će danas briljirati u razmjeni informacija i rješavanju logičkih izazova koji su drugima predstavljali problem. Vaša komunikacija bit će jasna, koncizna i iznad svega korisna za ljude u blizini. Mogući su zanimljivi susreti. Shvatit ćete da su male promjene u načinu na koji komunicirate ključ za otvaranje vrata koja su do sad bila zatvorena, Jarci. Strijelci, pripadnici vašeg znaka posvetit će se uređenju obiteljskog gnijezda i rješavanju pitanja koje se tiču stambenog prostora. Osjetit ćete potrebu za povratkom korijenima, što bi moglo rezultirati kontaktiranjem članova obitelji koje dugo niste čuli. Vaš optimizam djelovat će zarazno na ukućane, a dan je idealan za stvaranje toplije i ugodnije atmosfere u kojoj se svi osjećaju dobrodošlo. Taman za nedjelju. Škorpioni, kreativnost i romantični susreti obilježit će ovaj dan za sve škorpione koji žude za dubljom povezanošću. Vaša strastvena priroda tražit će outlet u umjetnosti ili dubokom emocionalnom dijeljenju s partnerom. Bićete izrazito privlačni okolini, škorpioni. Današnji dan savršen je za istraživanje novih načina na koje bi mogli izraziti svoju jedinstvenu osobnost. Vage, vi ćete danas iskoristiti za uvođenje reda u svoje zdravstvene navike i planiranje tjednog rasporeda koji vam manje troši energiju. Shvatit ćete da male promjene u jutarnjoj rutini mogu značajno poboljšati vašu produktivnost i raspoloženje. Posvetit ćete se sitnim zadacima koji vam donose osjećaj urednosti i kontrole nad vlastitim životom. U odnosima tražite jednostavnost izbjegavajući bilo kakvu dramu. Na pola smo, djevice, vi ste sljedeće. Vaš fokus danas će biti na partnerstvu i pronalaženju zajedničkog jezika s osobom koja vam je važna. Koristit ćete svoju sposobnost analize kako bi riješili sitne nesuglasice koje su se nakupile tijekom proteklog tjedna. Razgovori o budućnosti bit će prožeti realizmom, ali i optimizmom koji proizlazi iz stabilnih temelja, djevice. Večer donosi osjećaj harmonije i spoznaju da ste na pravom putu kad je riječ o zajedničkim ciljevima. Lav, vi ćete se suočiti s viškom energije koju ćete morati konstruktivno kanalizirati kako bi izbjegli nepotrebne tenzije. Biće važno da ne namećete svoju volju drugima, već da pronađete radost u zajedničkom stvaranju, ako je moguće, lavovi. Dan je idealan za aktivnosti na otvorenom koje vam omogućuju da se osjećate živima i primijećenima. Rakovi, pripadnici vašeg znaka, osjetit će snažnu potrebu za duhovnim rastom ili učenjem nečeg što vam širi horizonte. Vaša empatija bit će na vrhuncu, pa ćete djelovati kao prirodni iscjeljitelji za one koji se nađu u vašoj blizini. Shvatit ćete da prava sigurnost dolazi iz kvalitete odnosa koji ste godinama strpljivo gradili. Blizanci, osjetit ćete poriv da se povučete iz bučnih društvenih krugova i posvetite planiranju svoje profesionalne budućnosti. Iako je neradni dan, vaša mašta radit će punom parom. Večernji sati idealni su blizanci za meditaciju ili vođenje dnevnika kako bi sistematizirali svoje brojne ideje koje vam se vrte po glavi. Bikovi, za vas je ovo dan apsolutnog hedonizma u kojem će sva vaša osjetila biti u prvom planu. Iskoristit ćete blagodati Venere u svom znaku za planiranje estetskih promjena u domu ili osvježavanje vlastite garderobe. Vaša prisutnost bit će magnetična. Bikovi, a razgovori koje vodite odisat će mudrošću i prizemljenošću. Fokusirat ćete se na dugoročne osobne ciljeve bez ikakvih žurbi. I ostali su nam još ovnovi. Ovnovi, usmjerit ćete pažnju na reviziju svojih troškova, shvaćajući važnost financijske stabilnosti za buduće pothvate. Današnji dan nudi vam priliku za potpuno fizičko pražnjenje kroz sport, što će vam pomoći da se oslobodite nakupljenog stresa. U ljubavi ćete biti iznenađujuće mirni, preferirajući tišinu i zajednički odmor umjesto uobičajene akcije. Kraj dana donosi vam jasan uvid u to koje projekte trebate privremeno staviti na čekanje. Jedna, rekli bi, sasvim solidna nedjelja. Dobro jutro!

0: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
1: Jedanaesta virovska prkačijada, nedjelja 10. svibnja, likovna kolonija u parku pod šatorom na Trgu Stjepana Radića od 10 do 14 sati. Slatka potraga za prkačima, ulicama Virja i Vinogorjem od 15 do 17 sati i zabavni program pod šatorom, nastup tamburaškog sastava Ledina Band od 15 sati. Dođite i ugodno se zabavite na 11. virovskoj prkačijadi.
2: Obavještavaju se građani kako će se u nedjelju 10. svibnja u vremenu od 10 do 12 sati na području grada Đurđevca održati županijska vatrogasna vježba u organizaciji Vatrogasne zajednice grada Đurđevca. Tijekom trajanja vježbe biti će pojačano kretanje vatrogasnih vozila, moguće korištenje sirena i signalizacije te prisutnost većeg broja operativnih snaga na terenu. Mole se građani za razumijevanje te da ne stvaraju nepotrebne gužve na prometnicama u blizini lokacija održavanja vježbe. Vježba će se održati na lokacijama odlagalište otpada Peski, hotel Picok i Trg Svetog Jurija. Iz vatrogasne zajednice napominju kako se radi o planiranoj aktivnosti te nema razloga za zabrinutost. Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine Novoga Virja Konak poziva vas na 4. biciklijadu Bregom i Dravom. Prijave sudionika zaprimaju se do 10. svibnja. U nedjelju 17. svibnja okupimo se kod DVD-a Medvedička. Prijave počinju u 11.30, a start biciklijade je točno u podne. Očekuje vas atraktivna ruta uz Dravu, druženje, ručak, piće, nagrade i odlična zabava za sve generacije. Dođite, pedalirajte i uživajte uz Dravu. Drage cure, vrijeme je za večer glamura, koktela i najbolje ženske zabave. Ove nedjelje vas vodimo na posebnu projekciju filma Vrag nosi Pradu 2. Očekuje vas crveni tepih, kokteli dobrodošlice, fotokutak i glam atmosfera te odlična zabava i ekipa. Ne propustite najstajliš večer ovog proljeća. Okupi svoju ekipu i pripremi najbolji outfit, jer ova večer je rezervirana za fashion, smijeh i nezaboravan provod. Vidimo se u kinu Đurđevac.
3: U dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac započinju upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2026-2027 u razdoblju od 27. travnja do 11. svibnja ove godine. Zamolbe za upis djece u dječji vrtić Maslačak Đurđevac zaprimat će se elektroničkim putem na e-mail adresu vrtic.maslacak@djurdjevac.hr ili poštom na adresu dječji vrtić Maslačak Đurđevac, Tina Ujevića 1, Đurđevac, s naznakom za upis u dječji vrtić. Uz zamolbu je potrebno dostaviti i svu upisnu dokumentaciju. U dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31. kolovoza tekuće radne godine pa do polaska u osnovnu školu. U upisnom roku zaprimat će se i dokumentacija za upis djece koja do 31. kolovoza ove godine nisu napunila godinu dana, te će se njihove zamolbe smatrati predbilježbama za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027 sve dok se ne steknu uvjeti za upis. Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću Maslačak.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: Podravski radio.
6: Podravski radio.
5: Vi slušate Podravski radio.

Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite.

0: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
1: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
2: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
2: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
2: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 099 709 6550. Podravski radio.
5: Podravski radio.
2: Vi slušate Podravski radio.
6: Poljoprivredne minute.
3: U poljoprivrednim minutama ove nedjelje u 8 sati, dobro jutro. I evo za početak, od savjetodavne službe obavijest proizvođačima jabuka i obavijest za sve vinogradare. Dakle, za proizvođače jabuka od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je otprilike 2 tjedna. U tom je periodu prevladavalo uglavnom toplo i pretežno suho vrijeme s maksimalnom temperaturom iznad 22 Celzijeva stupnja i manje od 5 litara kiše po kvadratnom metru. Nasadima jabuke još uvijek prijeti opasnost od primarnih infekcija uzročnikom krastavosti jabuke, te je potrebno ovisno o količini i rasporedu kiše te porastu lisne mase redovito obavljati preventivnu zaštitu. Prognostičari evo najavljuju i mogućnost za novu kišu od idućeg tjedna, pa se voćarima preporuča da prate vremensku prognozu i obave zaštitu nasada. Za preventivnu zaštitu jabuka od krastavosti mogu se koristiti pripravci na bazi ditianona, poput Delan 700 VDG, Envita, Delan Pro, Alcoban, Dinamo, Ditolfo 700 VG ili na bazi Kaptana, a to su sredstva poput Merpan 80 VDG, Castor Scab 80 VG, Caption 80 VG i Scab 480 SC. Poželjno im je dodati pripravke koji djeluju na pepelnicu jabuka kao što su Reviona, Skore 250 EC, Circadis, Circadis Plus i slični. Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti i pripravci na bazi sumpora, a svakako treba provjeriti mogućnost miješanja odabranih pripravaka. Suho i toplo vrijeme pogoduje i razvoju štetnika, te je potrebno pratiti populaciju lisnih uši i crvenog voćnog pauka, te led jabučnog savijača i brojnost odloženih jaja, te pojavu prvih mina, minera okruglih mina, kako bi se pravovremeno primijenili insekticidi. I svakako ne zaboravite da preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i u skladu s fitosanitarnim informacijskim sustavom. Nadalje, obavijest vinogradarima, također od posljednje preporuke za vinogradare, prevladavalo je toplo i pretežno suho vrijeme. Takvi su vremenski uvjeti ubrzali vegetativni razvoj vinove loze, te duljina mladica vinove loze, ovisno o sorti i položaju, iznosi do 12 cm. Prognostičari u nastavku Vest u idućem tjednu najavljuju mogućnost za kišu, a s obzirom na porast lisne mase i činjenicu da vinovoj lozi još uvijek prijeti opasnost od infekcije uzročnikom crne pjegavosti, potrebno je prije najavljene kiše izvršiti zaštitu. Za zaštitu mladih lišća preporuča se koristiti registrirane preventivne organske fungicide kao što su Delan Pro, Solofol ili pripravak Universalis koji daje zaštitu i od pepelnice vinove loze, a za zaštitu od pepelnice mogu se koristiti i pripravci na bazi sumpora. Temperatura tla kreće se u rasporu od 11 do 13 celzijevih stupnjeva, a suma srednjih dnevnih temperatura većih od 8 prešla je na većini lokacija, pa se smatra da je počelo i dozrijevanje prvih spora plamenjače vinove loze. S prvom obilnijom kišom očekuju se i prve primarne infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze, no prema trenutnim najavama prognostičara, eto, toga bi trebalo biti tek u danima koji slijede. Prve ulove pepeljastog grozdovog moljca zabilježili su u prvoj dekadi travnja, a maksimalne ulove u razdoblju do 28. travnja. Informacije o potrebi suzbijanja, poručuju i savjetodavne službe, objavit će u narednim preporukama. Primjena sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. Za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida, a ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, poruka je savjetodavne službe.

0: Poljoprivredne minute.
1: A kako donosi Agroklub? Svibanj je jedan od najdinamičnijih mjeseci u pčelarskoj godini. Priroda je već u punom zamahu, temperature rastu, dani su sve duži, a pčelinje zajednice doživljavaju svoj najbrži razvoj. U većini krajeva Hrvatske svibanj donosi bogatu pašu od voćnih kultura, uljane repice, bagrema, pa se kasnije paša nastavlja sve do kestena i livadnog bilja. Pravovremeno i pravilno obavljeni radovi u ovom mjesecu presudni su za jaku zajednicu spremnu za vrhunac sezone i naravno za ostvarivanje zadovoljavajućeg prinosa meda. Početkom svibnja uobičajeno se obavlja i drugi ili treći detaljni proljetni pregled, ovisno o vremenskim prilikama. Pregledava se količina legla, a zdravo leglo je znak dobre matice. Važna je i prisutnost matice, jer ako nema legla niti jajašca, zajednica je vjerojatno bez nje. Provjerite zalihe hrane, odnosno meda i peludi, jer svibanjsko naglo povećanje legla zahtjeva obilje hrane i svakako treba razmisliti o prostoru za proširenje, jer jaka zajednica brzo ispunjava okvire i spremna je za nastavak. Ukoliko se uoči da je zajednica slaba, dakle manja od 5 do 6 okvira oblegačenih pčelama, razmislite o pojačavanju iz jačih zajednica leglom iz drugih košnica ili spajanju slabih. Nadalje, rojevni nagon je pojava kada matica s dijelom pčela napusti košnicu. Iako je prirodni način razmnožavanja pčelinje zajednice za pčelara, roj najčešće znači gubitak radne snage i smanjenje prinosa meda za čak 30 do 50%, pa je svibanj uz lipanj vrhunac rojene sezone. U svibnju pčelinja zajednica dostiže i svoj maksimalni broj jedinki. Matica dnevno može položiti i više od 1500 jajašaca, zato je ključno omogućiti dovoljno prostora za leglo, za med i za pelud. Svibanj također donosi i niz značajnih paša. Pčelar samo treba pratiti vremensku prognozu koju redovito objavljuju agroportali i cvjetanje kako bi pravovremeno pripremio zajednice za pojedinu pašu. Početkom svibnja primjerice jabuka, kruška, trešnja, višnja i šljiva daju peludi nektar. Od njih se ne očekuju prevelike količine meda, ali ta je paša važna za razvoj legla. Ovdje postoji opasnost od proljetnih prskanja voćnjaka, pa tada pčele svakako treba zatvoriti u košnicu preko noći i jutra dok se ne osuši prskana površina. Obilna paša krajem travnja i u prvoj polovici svibnja uljanom repicom, osobito u kontinentalnim krajevima, može dati i do 30 do 40 kg meda po zajednici. Med od repice brzo kristalizira jer ima gruba zrnca, a izuzetno je pogodan za medene kolače i prodaju kao kristalizirani med. A nakon repice treba odmah izvaditi med kako ne bi zapunio sače i smetao onda za bagremovu pašu koja traje do sredine svibnja, ovisno od nadmorskoj visini i regiji u kojoj se provodi. Vrijeme, ovisno o mikrolokaciji, traje svega 10 do 14 dana. Livadna paša, raznolika flora kao što su djeteline, maslačak, kadulja u primorju, lucerna, zvončić i cijeli svibanj osigurava livadnu pašu. Daje više cvjetni med izvrstan za prehranu pčela, a ovisno o lokacijama u kasnom svibnju, u brežuljkastim i planinskim predjelima kesten daje tamni med s gorkastim okusom koji je pak bogat mineralima, a paša traje od 10 do 20 dana. Svibanj je također idealno vrijeme za proizvodnju nove sačne podloge. Pčele su u fazi intenzivnog lučenja voska i vrlo rado izgrađuju okvire sa satnom osnovom, a preporuka je da se u svakoj jačoj zajednici tijekom svibnja stavi 2 do 4 okvira sa satnom osnovom. Okvire treba rasporediti između plodišnih okvira, takozvano davanje na presjek, i treba izbjegavati stavljanje cijelog nastavka s praznim osnovama. Bolje je, kažu stručnjaci, postupno okvir po okvir. U svibnju je također najbolje vrijeme i za označavanje novih mladih matica. Matica se mijenja ako je starija od 2 godine, jer slabije zaliježe, ali ne i nužno. Također, ako uočite puno trutovskog legla, tada je matica loše oplođena ili stara, mijenja se i ako zajednica bez vidljivog razloga zaostaje u razvoju. Svibanj je kritičan mjesec i za pojavu pojedinih bolesti, a to su posebice varoza, nozemoza i europska i američka gnjiloća legla. Higosan uvjeti u košnici, odnosno čista dna, suhoća, najbolja su prevencija za sve ove bolesti. U svibnju zdrava zajednica na paši ne treba nikakvu dodatnu prehranu, no iznimke su duga kišna razdoblja, jer tada pčele mogu ostati bez zaliha. Nikako ne hraniti u vrijeme jake prirodne paše, jer će pčele zanemariti pašu i onda postati lijene. Svibanj je mjesec kada se intenzivno, dakle spomenuli smo, prskaju voćnjaci, vinogradi, uljana repica, kukuruz i suncokret. Pčelar svakako mora pratiti najave prskanja od strane poljoprivrednika, ali i postaviti vidljive znakove pčelara pčelinjak ne prskati na ulazu u isti. I svakako, evo, ako imate priliku, dogovorite se s okolnim poljoprivrednicima o noćnom prskanju kada su pčele u košnici. Po potrebi zatvorite pčele u košnicu na 2 do 3 sata nakon prskanja i stavite vlažnu mrežicu preko ulaza. Da, svibanj je mjesec pun posla, ali i velikog zadovoljstva jer su pčele snažne, priroda cvjeta, a pčelar već nakon duge zime vidi prve plodove svog rada.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Obavještavaju se građani kako će se u nedjelju 10. svibnja u vremenu od 10 do 12 sati na području grada Đurđevca održati županijska vatrogasna vježba u organizaciji vatrogasne zajednice grada Đurđevca. Tijekom trajanja vježbe biti će pojačano kretanje vatrogasnih vozila, moguće korištenje sirena i signalizacije te prisutnost većeg broja operativnih snaga na terenu. Mole se građani za razumijevanje te da ne stvaraju nepotrebne gužve na prometnicama u blizini lokacija održavanja vježbe. Vježba će se održati na lokacijama odlagalište otpada Peski, hotel Picok i trg Svetog Jurija. Iz vatrogasne zajednice napominju kako se radi o planiranoj aktivnosti te nema razloga za zabrinutost.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
7: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Gradite, nadograđujete ili preuređujete.
8: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
2: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
9: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
2: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077.
8: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160.
2: I u Kloštru Podravskom Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
8: Vaš najbolji partner u gradnji.
2: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
10: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 34. kola Supersport HNL-a, koju će igrati s Goricom. U nedjelju 10. svibnja od 8 sati i 15 minuta na Kušek Apašu. Ulaznice se mogu kupiti online na ulaznice.hr od srijede, te u nedjelju od 16 sati i 15 minuta na Blagajni 1 za domaće i gostujuće navijače. Redovna cijena ulaznica je 10 eura, za članove kluba 5 eura, a za umirovljenike grada Koprivnice koji su članovi kluba 2,5 eura. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
11: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
12: 11. Virovska prkačijada, nedjelja 10. svibnja, likovna kolonija u parku pod šatorom na trgu Stjepana Radića od 10 do 14 sati, slatka potraga za prkačima, ulicama Virja i Vinogorjem od 15 do 17 sati i zabavni program pod šatorom, nastup tamburaškog sastava Ledina Band od 15 sati. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
13: Podravski radio.
14: Podravski radio.
13: Vi slušate. Podravski radio.

0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
2: Wow!
1: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža.

0: plaža, najpovoljnija u Županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
3: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10,40 €.
2: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
3: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
2: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte.

0: 3721707. Salon namještaja Palković.
1: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
2: Podravski radio.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: A da, prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskem radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
1: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
1: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
1: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
1: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
1: Prugovcu,
3: Virju,
1: Molvama,
3: Glogovcu,
1: Peterancu,
3: Sigecu
1: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
1: E, suseda! De čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: A gda, prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskem radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
1: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
1: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
1: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
1: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
1: Prugovcu,
3: Virju,
1: Molvama,
3: Glogovcu,
1: Peterancu,
3: Sigecu
1: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
4: Dobar dan na početku vaših privatnih oglasa. Prodaje se Audi A6 2012. godina s ukupno 335.000 prijeđenih kilometara. Vozilo je u S-Line opremi, redovito održavano i u odličnom stanju. Registriran do kraja veljače iduće godine. Pouzdan, udoban i spreman za vožnju bez dodatnih ulaganja. Prodaje se isključivo za gotovinu bez zamjena. Upitati na broj 091 91 0 8 1 1 3. Kupuju se berači, traktori i sva ostala poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 9 4 1 2 0 3 8. Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih, smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu, 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva. Kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda zvati na broj 098 578 210. Prodaje se automobil Volkswagen T-Roc, muzilica Vitrex i Rolo Balirka. Za sve navedeno upitati na broj 098 90 0 0 9 2 1. Prodaje se sportsko terensko vozilo marke Jeep, 2005. godina, automatik, dizel 2,8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4. Automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098 3 7 7707. Prodaje se kuća u Rakitnici, kućni broj 19, s pola jutra okućnice, vrlo povoljno. Upitati na broj 091 979 3287. Prodaje se traktor Zetor 5211, original kabina, servo volan, registriran. Prodaje se i sakupljač sijena metla, 3 metra radni zahvat, balonke gume, profi stroj, 2016. godina proizvodnje. Te se prodaje traktorska prskalica Leško 440 litara, 12 metara grane. Upitati na broj 098 922 1831. Prodaje se traktor Dajc 40 konjskih snaga i prikolica jednoosovinka 3 tone kiperica. Informacije na broj 091 590 6891. Prodaje se motorna šprica Primus Power 16 litarska, malo korištena, ispravna po cijeni od 55 eura. Prodaje se i električna kopačica Smartol širine kopanja 30 cm, pogodna za ukopavanje oko trsova u vinogradu ili u malim vrtovima po cijeni od 60 eura. Upitati na broj 091 492 29 3-0. Prodaje se lijepi mladi ovnić za rasplod star 5 mjeseci i težine od oko 40 do 45 kg. Navedeno prodaje vlasnik zbroja 048 897 425 ili 099 83 8 8 3 5 3. Uzimaju se livade za košnju te zemlja u najam uz pošten dogovor. Nazvati na broj 098 5 5 0 7 3 9. Kupuju se balirke, traktori, kombajni i sva ostala mehanizacija, starija i novija, te ispravna i neispravna, s dolaskom i isplatom odmah. Ponuda na broj 099 868 8828. Prodaje se kukuruz u vrećama, prirodno sušen, s koša, s dostavom. Prodaje se i Passat 5,5 karavan 2003. godište, registriran do 7. mjeseca ove godine, te se prodaju muški odojci težine 30 kg. Navedeno prodaje vlasnik zbroja 098 912 7025. Prodaju se dva bika simentalca, nazvati na broj 098 600 410. Kupuju se traktori svih vrsta, ispravni i neispravni, te svi ostali strojevi s isplatom odmah. Upitati na broj 092 35 0 1 7 3 7. Prodaje se hrastov trupac debljine 80 cm te sađar za kukuruz četveroredni i plugovi IMT 12 cola. Sve navedeno prodaje vlasnik zbroja 098 9 8 7 6 3 9 7. prodaju se 2 tone ječma, špek za sušenje i špek za mast. Navedeno prodaje vlasnik iz Molvi. Nazvati na broj 048 892 091 ili 097 728 6945. Prodaje se oko 2 tone ječma i kukuruz u zrnu. Upitati na broj 099 516 9592. Prodaju se odojci više komada težine oko 25 kg, te bekon težine oko 160 kg. Nazvati na broj 048 894 014. Prodaje se sjeno rolobale uskladištene, slama rolobale također uskladištene, te kombajn Deitz Far 5585 HT žitni adapter. Nazvati na broj 048 894 131 ili 098 1 89 5803. Prodaju se 2 jutra djeteline za košnju u predjelu medvedičke, te kosa 2,4 metra hidrodizanje. Nazvati na broj 098 911 3196. Prodaje se 9 komada odbijanaca i par domaćih patki. Navedeno prodaje Ivan Vranić iz Lepe Grede 17. Upitati na broj 098 757 666. Prodaju se janjci težine od 25 do 35 kg, zečevi raznih veličina za obradu ili daljnji uzgoj, te bekon. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 098 567 106. Prodaju se 2 desetke platna, fino predeno, predivo ili lan i nešto starih ručnika. Navedeno prodaje vlasnik iz Podravskih Sesveta. Nazvati na broj 048 819 261. Prodaje se Opel Corsa 1,4 benzin 66 kW 2019. godina, sprijeđenih 84 tisuća km. Ima servisnu knjižicu, garažirana, registracija vrijedi do 11. mjeseca ove godine. Upitati na broj 098 977 3042. Prodaju se 2 bekona. Prvi je težine oko 200 kg, a drugi oko 160. Upitati na broj 091 722 71 03 ili 048 810 0 4-0. Prodaje se Golf četvorka 98. godište 1,9 SDI bijele boje, registriran do kraja godine. Cijena po dogovoru. Nazvati na broj 098 933 3860. Prodaju se pilići za obradu težine od 2,5 do 3 kg. Mlade kokoši nesilice starosti 19 tjedana s isporukom 12. i 13. svibnja, te pure pazinke bijele i kanadsko brončane stare 6 tjedana s isporukom 16. svibnja i besplatnom dostavom. Upitati na broj 048 811 363 ili 098 19 87 5 8 7. Prodaje se kvalitetan kukuruz u zrnu Turdunac BC572 za ishranu peradi i stoke. Navedeno prodaje vlasnik s broja 091 2 6 6 3 8 6 7. Prodaje se kukuruz iz koša, uvrećan 1500 kg, a vlasnik je iz Đurđevca. Na kraće relacije moguća je i dostava. Informacije na broj 098 1 3 1 6 7 6 0. Prodaje se traktor kosilica MTD 12,5 konjskih snaga, elevator s motorom i okretač sjena Panonija. Navedeno prodaje vlasnik iz Virja. Nazvati na broj 099 2 0 7 5 0 5 0. Prodaju se odojci te sadnice oleandera. Upitati na broj 095 8 8 7 4 7 3 3. Prodaje se Renault Clio 1,5 DCI proizveden 2004. godine, registriran do 4. mjeseca iduće godine. Promijenjen motor s prijeđenih 130 000 km, servisiran bez dodatnih ulaganja. Upitati na broj 095 5 8 4 1 1 1 3. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo. Isti vlasnik prodaje Passat 2.0 TDI B6 2006. godina za 3.000 eura, a moguća je zamjena za šumu, livadu ili oranicu. Informacije na broj 091 953 86 99. Iznajmljuje se manji stan u poslovnom centru u Đurđevcu na Trgu Svetog Jurija na drugom katu. Dostupan parking iza zgrade, lift i klima u stanu. Sastoji se od spavače sobe i dnevne sobe u open space konceptu, kuhinje, kupaonice, špajze i hodnika. Stan je namijenjen i useljiv odmah. Namješten i useljiv odmah. Prednost pri najmu imaju stanari koji traže dugoročan najam. Stan je moguće pogledati uz najavu. Informacije na broj 09 972 3 4 4 4 6 ili 098 723 089. Dragi slušatelji, bili su to vaši privatni oglasi. Želimo vam uspješnu prodaju, kupnju ili zamjenu.
5: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
5: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskem radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
1: U trgovini PPK Virje.
4: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
1: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
4: U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
1: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
1: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
1: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
1: Prugovcu,
3: Virju,
1: Molvama,
3: Glogovcu,
1: Peterancu,
3: Sigecu
1: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. In memoriam.
1: Dragi naši kumovi, rodbino, prijatelji, susjedi, radni kolege i kolegice, članovi DVD-a Sirova Katalena, Mirkovi prijatelji iz motokluba i svi dobri ljudi koji ste bili uz nas. Od srca vam hvala za svaku riječ utjehe, svaki zagrljaj, svijeću, molitvu i prisutnost u najtežim trenucima našeg života. Vaša dobrota, suosjećanje i ljubav dali su nam snagu kada nam je bilo najpotrebnije. Posebno hvala svima koji su poznavali našeg Mirka, voljeli ga i nosili u svom srcu. Bio je ponosan što je bio dio DVD-a Sirova Katalena i svog motokluba, a ljubav i poštovanje koje ste mu pokazali nikada nećemo zaboraviti. U boli koja se riječima ne može opisati, ostaje nam utjeha što je iza sebe ostavio trag dobrote, prijateljstva i ljubavi među ljudima. Hvala vam što ste ga ispratili s tolikim dostojanstvom i što ste bili uz našu obitelj. Neka vas sve čuva, dragi Bog. Nebo je dobilo još jednog anđela. Dragi naš Mirko, počivaj u miru Božjem. Zauvijek ćeš nam nedostajati, ali uvijek ćeš biti u našim mislima i srcima. Mama Biljana, brat Mateo, sestra Josipa, tata Robert, baka Mira, deda Pavo, te ostala tugujuća rodbina i prijatelji.

0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju u utorak 12. svibnja bez električne energije će biti u Budrovcu, dijelovi ulica Bilogorska i Prokljuvanci u vremenu od 8.30 do 14 sati, a iz Elektrokoprivnica moli cijenjene potrošače za razumijevanje. Obavještavaju se građani kako će se u nedjelju 10. svibnja u vremenu od 10 do 12 sati na području grada Đurđevca održati županijska vatrogasna vježba u organizaciji Vatrogasne zajednice grada Đurđevca. Tijekom trajanja vježbe biti će pojačano kretanje vatrogasnih vozila, moguće korištenje sirena i signalizacije te prisutnost većeg broja operativnih snaga na terenu. Mole se građani za razumijevanje te da ne stvaraju nepotrebne gužve na prometnicama u blizini lokacija održavanja vježbe. Vježba će se održati na lokacijama odlagalište otpada Peski, hotel Picok i trg Svetog Jurija. Iz vatrogasne zajednice napominju kako se radi o planiranoj aktivnosti te nema razloga za zabrinutost.
2: 11. Virovska prkačijada, nedjelja 10. svibnja, likovna kolonija u parku pod šatorom na trgu Stjepana Radića od 10 do 14 sati. Slatka potraga za prkačima, ulicama Virja i Vinogorjem od 15 do 17 sati i zabavni program pod šatorom, nastup tamburaškog sastava Ledina Band od 15 sati. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
3: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slastica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slastica i slastica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
4: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83 eura i 90 centi uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055 u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
5: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
6: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
7: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
6: Podravski radio.
0: Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.
6: Podravski radio.

0: 11. Virovska prkačijada, nedjelja 10. svibnja, likovna kolonija u parku pod šatorom na trgu Stjepana Radića od 10 do 14 sati. Slatka potraga za prkačima, ulicama Virja i Vinogorjem od 15 do 17 sati i zabavni program pod šatorom, nastup tamburaškog sastava Ledina Band od 15 sati. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
1: Selite se! Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
2: Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine Novoga Virja Konak poziva vas na 4. biciklijadu Bregom i Dravom. Prijave sudionika zaprimaju se do 10. svibnja. U nedjelju 17. svibnja okupimo se kod DVD-a Medvedička. Prijave počinju u 11.30, a start biciklijade je točno u podne. Očekuje vas atraktivna ruta uz Dravu, druženje, ručak, piće, nagrade i odlična zabava za sve generacije. Dođite, pedalirajte i uživajte uz Dravu.
1: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan. Grad Đurđevac ponovno je potvrdio status jednog od najuspješnijih hrvatskih gradova u korištenju europskih fondova. Prema podacima iz konsolidiranih izvještaja o prihodima i rashodima te primicima i izdacima za ovu prošlu godinu, Đurđevac je zauzeo prvo mjesto u Hrvatskoj po iznosu povučenih EU sredstava po stanovniku. Naime, prema objavljenim podacima, grad Đurđevac tijekom prošle godine povukao je ukupno 5.437.301 euro iz europskih fondova, što iznosi čak 732,40 eura po stanovniku, što je najviše među svim hrvatskim gradovima.
5: Mi smo za ovu priliku izvadili službene podatke. Dakle, grad Đurđevac je do sada proveo i završio, dakle, stiglo je završno odobrenje projekta, sve je gotovo, 117 projekata. Ti projekti su vrijedni preko 32 milijuna eura. Trenutno u provedbi imamo 19 projekata, oni su vrijedni 25 milijuna eura. Vidimo taj trend kako se povećavaju zapravo ti projekti i rastu iznosi. Ovo su projekti koji idu samo preko grada, odnosno gradske uprave, bez aglomeracija, koje zapravo su same vrijedne preko 60 milijuna eura. I moram reći da evo u gradu radi efikasna gradska uprava, tim od 20 ljudi koji su pokazali da imaju i znanje i motivaciju učiniti grad boljim mjestom za život. Često to nije jednostavno jer traži puno truda, puno odricanja, puno rada izvan radnog vremena i nekad možda i teške stvari koje se trebaju napraviti, ali evo ova prva nagrada je sigurno nagrada za sve zaposlenike gradske uprave. Možda stanovnici Đurđevca uzimaju to zdravo za gotovo, ali i pod normalno sve ovo što se radi i što se događa, ali ja moram reći da imamo najbolju gradsku upravu u Hrvatskoj, ovi rezultati to pokazuju i ja evo ovim putem javno čestitam svim zaposlenicima na ovim službenim rezultatima da smo prvi u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava.
2: Ponosno je istaknuo gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Naglasio je kako su europski fondovi iznimno važni za razvoj Đurđevca jer omogućuju realizaciju brojnih projekata koji bi se bez takvog financiranja teško mogli ostvariti, a ulagalo se u svim segmentima što je pridonijelo tome da Đurđevac postane poželjna destinacija za život.
5: Ključna stvar, odnosno ključni rezultat rada gradske uprave je da ljudi danas žele živjeti u Đurđevcu više nego u nekim drugim sredinama. Prekrenut je trend koji je star 100 godina, a to je da se 100 godina konstantno smanjivao broj stanovnika u gradu Đurđevcu. Na popisu stanovnika 2011. godine smo imali 8400 stanovnika, 2021. je bilo 7300 stanovnika, znači 1100 stanovnika manje. Tri godine nakon popisa 2021. 2024. to su zadnji službeni podaci Zavoda za statistiku koji postoje. Mi smo porasli za 50 stanovnika, taj broj možda ne zvuči jako puno, 50 stanovnika više, ali on zapravo znači zaustavljanje jednog stvarno negativnog trenda kojega je jako teško zaustaviti i preokrenuti. Za usporedbu možemo reći da u istom tom periodu u 3 godine od 2021. do 2024. je Koprivnica izgubila 600 ljudi, Virovitica je izgubila 800 ljudi, a mi smo se povećali za 50 ljudi. Još jedan pokazatelj koji smo imali nedavno, a to je da je promijenjen taj trend, da ljudi žele živjeti u Đurđevcu, to je iskaz interesa, odnosno službeni iskaz interesa prijava za kupnju stana preko programa APN-a u Đurđevcu, gdje smo imali preko 250 prijavljenih za stanove. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, još ove godine bi trebali krenuti i radovi na izgradnji tih stanova i kao što smo rekli, omogućit ćemo svima koji žele kupiti stan u Đurđevcu pod povoljnim uvjetima da to mogu i učiniti. Trendovi su promijenjeni, kvaliteta života se promijenila, ljudi žele živjeti ovdje i kroz ovo priuštivo stanovanje ćemo napraviti taj zadnji korak da ljudi mogu na prihvatljiv cjenovno način riješiti svoje stambeno pitanje i živjeti u nama najljepšem gradu u Hrvatskoj.
2: Zaključio je Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U Virju je jučer svečano otvorena jubilarna 11. međunarodna manifestacija malih tradicijskih kolača Virovska prkačijada, prvi evropski festival posvećen očuvanju tradicijskih slastica i kulturne baštine. Podsjetimo, Virovska prkačijada kroz godine je postala jedna od najprepoznatljivijih gastronomskih manifestacija kontinentalne Hrvatske, a potvrđuju to i brojna priznanja, među kojima se posebno ističu nagrade Simply the Best, Udruge hrvatskih putničkih agencija i časopisa Way to Croatia, te Suncokret ruralnog turizma. Posebnu pažnju ove je godine privukla i nova maskota prkačijade, koja simbolizira sve prkače predstavljene tijekom proteklih 11 godina, ali i sve sudionike, kuhare, slastičare, te vjerne posjetitelje bez kojih manifestacija ne bi bila ovako uspješna i prepoznata. A istaknimo i da su ovogodišnja tema manifestacije popularne breskvice. U sklopu manifestacije svoje slastice predstavilo je čak 33 udruga žena iz 7 županija, a poseban pozdrav upućen je i udruzi žena iz Đurđevca, koja je ove godine sudjelovalo po prvi puta. Članovi prosudbenog povjerenstva ocijenili su i najbolje slastice. Glavni organizatori manifestacije su općina Virje i turistička zajednica područja Središnja Podravina, dok se ovogodišnja prkačijada održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta. Pokrovitelji su Koprivničko-križevačka županija te turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, a stručni pokrovitelj manifestacije je Hrvatski kuharski savez. Posebna zahvala upućena je i slastičarsko-pekarskim pokroviteljima, a suorganizatori su Društvo žena Virje, Osnovna škola profesora Franje Viktora Šignjara Virje i Dječji vrtić Zrno Virje. Manifestaciji su prisustvovali brojni uzvanici, među kojima saborski zastupnik Željko Lacković, župan Tomislav Golubić sa zamjenikom Marijom Rajnom, kao i brojni gradonačelnici, načelnici, predstavnici turističkih zajednica i ustanova. Okupljenima su se tijekom svečanosti obratili načelnica općine Virje Kristina Filipović, novinar i inicijator projekta Stjepan Odobašić, počasna građanka općine Virje i poznata majstorica slastičarstva Dragica Lukin te župan Tomislav Golubić. A evo što su nam tijekom programa rekli ispred organizacijskog odbora Dražen Đurišević i direktor turističke zajednice Središnja Podravina Nikola Cik.
6: Evo, dobrodošli na 11. Virovsku prkačijadu. Sretni smo jer nas je ovdje opet skupilo puno udruga, puno naših gostiju koji pokazuju iz svojih zemalja svoje prkače, i opet smo pokazali da se ova manifestacija iz godinu u godinu raste, da iz godinu u godinu imamo sve više posjetitelja, a i da nama mašte nedostaje i da svake godine smislimo nešto novo što privuče tolke znatiželjnike i ljubitelje u slastice. Evo, toliko od mene kao ispred organizacijskog odbora, još jedan po svima zahvaljujem i najavljujem sljedeću još bolju prkačijanu.
7: Sve vas najljepše pozdravljam ispred turističke zajednice područja Središnja Podravina, najveće turističke zajednice u Republici Hrvatskoj. Svoje osobno ime, izuzetno mi je drago što je i ova manifestacija, evo sada je u najvećem jeku i vidimo da je ona doista uspješna i da je još jednom nadmašila samu sebe. Još jednom vidimo da je Virovska prkačijada najveća turistička manifestacija na našem širokom području. Ona to nije najveća samo po tome što je veliki broj posjetitelja, nego i u organizacijskom smislu. I ono što mi je osobno jako drago, što svih 11 naših općina na neki način sudjeluje u Virovskoj prkačijadi, bilo da je to preko udruga ili društava žena, bilo preko izlagača kojih evo ni ove godine ne nedostaje, bilo da su to sami posjetitelji. Evo, doista se nadam, kao što je i predsjednik stručno organizacijskog povjerenstva rekao, da ćemo sljedeće godine nadmašiti opet sami sebe. Neki su pitali evo danas da gdje je plasnica, hoćemo li uskoro za koji sat vremena izrađivati plasnicu. Ove godine ipak nećemo, ali neka ovo bude evo najljepši poziv i najbolja reklama za sljedeću godinu, kada ćemo doista izrađivati plasnicu i kada je cilj onda barem 25.000 zvjezdica. A do tada uživajte svi u breskvicama, uživajte svi u svim drugim vrstama prkača i uživajte u svemu onome što smo pripremili za vas u Virju.
2: Na samom kraju manifestacije održano je i revijalno natjecanje u pripremanju breskvica, u kojem su sudjelovali načelnici, gradonačelnici te zamjenik župana, što je dodatno razveselilo okupljene posjetitelje i upotpunilo bogat program ovogodišnje prkačijade. Bogat program nastavio se i tijekom cijelog dana. Održane su četvrte tradicijske igre u organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva Ferdo Rusan. Okupljene ekipe pokazale su spretnost, nalažljivost i timski duh kroz niz zanimljivih disciplina, a uz natjecateljski dio posjetitelji su mogli uživati u domaćim delicijama, druženju i izvlačenju tombole. Program se nastavio u večernjim satima na šestim slatkim susretima folklora u organizaciji HPD-a Ferdo Rusan. Publika je tijekom večeri uživala u raznolikom programu i odličnoj atmosferi, pa su tako na pozornici nastupili Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Prigorec iz Markuševca, Kut Križevci iz Križevaca te Kut Bjelovar iz Bjelovara. Uz goste publici su se predstavile i velika folklorna te dječja sekcija Hrvatskog pjevačkog društva Ferdo Rusan. Na samom kraju večeri brojni posjetitelji okupili su se u velikom šatoru u Virju, gdje je tamburaški sastav Dangube održao koncert i priredio večer ispunjenu pjesmom i plesom. Program se nastavlja i danas, a najavila ga je za Podravski radio načelnica općine Virje Kristina Filipović.
8: U nedjelju po podnevnim satima, oko 15 sati, predviđena je slatka potraga za prkačem. Tu smo spojili ugodno s korisnim, da tako kažem, jer se u nedjelju 10. svibnja obilježava Svjetski dan kretanja, pa ćemo evo na taj način jednom šetnjom malo i obilježiti taj dan i možda malo nešto kalorija izgubiti. Pa je zamišljeno jedna lagana šetnja oko nekih 5 km Virjem i Vinogorjem. Na toj trasi je sakrito oko 10 umjetnih prkača i svatko ko pronađe taj prkač po povratku u šator dobiva nagradu. Nakon toga, nakon znači povratka u šator ili koji ne ide u šetnju može direktno doći, nakon 17 sati pripremljena je bogata gastro ponuda koju pripremaju naše udruge i zabava u tamburaški sastav Ledina Band. Ali svakako moram još zahvaliti svim našim udrugama s područja općine koje sudjeluju u organizaciji, pripremi, provedbi ove prkačijade. Zbog njih će ova prkačijada biti bogata i jako dobro posjećena, vjerujem.
2: Popis nagrađenih za najprkače kao i bogate fotogalerije s prkačijade tijekom petka i subote pogledajte na webu Podravskog radija i na portalu Drava Info. A u sklopu Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, mladi grada Đurđevca pripremili su i snimili svoj prvi podcast u kojem su ugostili pročelnicu upravnog odjela za razvojne projekte Silviju Lukačin. Tema podcasta bila je rad i svakodnevne aktivnosti upravnog odjela za razvojne projekte, kao i sam proces nastanka, prijave, realizacije projekata koji doprinose razvoju grada i poboljšanju kvalitete života građana. Projekt se provodi u okviru Erasmus Plus programa do 31. listopada ove godine, ukupne je vrijednosti 59.479 eura, a cijeli podcast možete pogledati na webu grada Đurđevca i Podravskog radija. U organizaciji Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije u Križevcima je održan 9. kongres sestrinstva Koprivničko-križevačke županije. Glavna tema kongresa bila je izazovi upravljanja ljudskim potencijalima u sestrinstvu, a u ime županije prisustvovala je pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Ravnatelj Opće bolnice Mato Devčić istaknuo je kako su najvažniji ljudski potencijali te zahvalio županiji na podršci. Predsjednica podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Koprivničko-križevačke županije Sandra Lovrić rekla je kako je kongres tijekom godina izrastao u prepoznatljiv stručni skup. Sudionicima kongresa obratio se i zamjenik gradonačelnika Križevaca Ivica Švagelj. Vi ste temelj zdravstvenog sustava, vaši temelji vide se u vašoj odanosti, znanju, stručnosti i prije svega humanosti. Vaša okolina to vidi i cijeni. Želim vam da na kongresu izmijenite puno korisnih informacija i saznate neke nove stvari, kazao je Švagelj. U općini Podravske Sesvete održano je svečano potpisivanje ugovora s predstavnicima udruga kojima su odobrena sredstva za provedbu programa i projekata od interesa za lokalnu zajednicu. Potpisivanjem ugovora potvrđena je kontinuirana podrška radu udruga koje svojim aktivnostima značajno doprinose razvoju društvenog, kulturnog, sportskog i humanitarnog života zajednice. Okupljenim predstavnicima udruga obratili su se predstavnici općine i načelnik Marko Derežić, istaknuvši važnost partnerske suradnje s udrugama te zahvalivši svim članovima i volonterima na njihovom predanom radu i doprinosu zajednici. Za financiranje programa i projekata udruga u ovoj je godini osigurano ukupno 109 tisuća eura, a dodijeljena sredstva omogućit će provedbu brojnih aktivnosti, manifestacija, radionica, natjecanja i drugih projekata koji imaju važnu ulogu u životu lokalne zajednice. Svim udrugama želimo puno uspjeha u provedbi planiranih aktivnosti i projekata, poručili su iz općine. Plazma sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi, ponovno dolaze u Đurđevac. Ova jedinstvena sportska manifestacija već 30 godina okuplja djecu i mlade promovirajući sport, prijateljstvo, toleranciju, fair play i zdrav način života. U Đurđevcu će se održati Dan sporta sportskih igara mladih koji uključuje natjecanja u graničaru i atletici za djecu osnovnoškolske dobi. Najuspješnije ekipe i pojedinci ostvarit će plasman na veliku državnu završnicu igara gdje će predstavljati svoj grad i županiju. A sportska događanja održat će se u utorak 12. svibnja s početkom u 10 sati na Šrcu u Đurđevcu.
1: Vremenska prognoza.
2: Tijekom poslijepodneva očekuje nas postupan porast na oblake s jugozapada, a poslijepodne na kopnu lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni uz maksimalnu temperaturu između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica, trenutno mjere 19.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Drage cure, vrijeme je za večer glamura, koktela i najbolje ženske zabave. Ove nedjelje vas vodimo na posebnu projekciju filma Vrag nosi Pradu 2. Očekuje vas crveni tepih, kokteli dobrodošlice, fotokutak i glam atmosfera te odlična zabava i ekipa. Ne propustite najstajliš večer ovog proljeća. Okupi svoju ekipu i pripremi najbolji outfit jer ova večer je rezervirana za fashion, smijeh i nezaboravan provod. Vidimo se u kinu Đurđevac. Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju u utorak 12. svibnja bez električne energije će u Budrovcu biti dio ulice Bilogorska i Prokljuvanci u vremenu od 8.30 do 14 sati, poručuju to iz Elektra i mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
1: U dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac započinju upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2026-2027 u razdoblju od 27. travnja do 11. svibnja ove godine. Zamolbe za upis djece u dječji vrtić Maslačak Đurđevac zaprimat će se elektroničkim putem na e-mail adresu vrtic.maslacak@djurdjevac.hr ili poštom na adresu dječji vrtić Maslačak Đurđevac, Tina Ujevića 1, Đurđevac, s naznakom za upis u dječji vrtić. Uz zamolbu je potrebno dostaviti i svu upisnu dokumentaciju. U dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31. kolovoza tekuće radne godine pa do polaska u osnovnu školu. U upisnom roku zaprimat će se i dokumentacija za upis djece koja do 31. kolovoza ove godine nisu napunila godinu dana te će se njihove zamolbe smatrati predbilježbama za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027 sve dok se ne steknu uvjeti za upis. Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću Maslačak.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: narudžbi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
0: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru

0: je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks, očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
0: Bogat izbor ormara raznih dekora i dimenzija na popustu je 20%.
3: Blagovonska stolica Mojito u beš, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32 eura i 20 centi.
0: Klasika koja ima svoju tradiciju, kauč Nik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
3: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707. Podravski radio. Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: Da, 10. je svibnja. Danas svim mamama čestitam njihov dan. Nama, mamama. Majčin dan je danas i o tome ćemo reći više. A onda idemo ove na neke tehničke podatke. Reći ću da je danas 130. dan godine i do kraja godine brojimo još 235 dana. 1869. na današnji je datum završena izgradnja i prve transkontinentalne željeznice u Americi. Spojeni su istok i zapad Amerike, a 1994. Nelson Mandela postao je prvi demokratski izabrani predsjednik Južnoafričke republike. 2002. premijerno je prikazan film Spider-Man koji je srušio rekorde gledanosti u kinima. Naravno, onda je uslijedilo još velik niz nastavaka ovog serijala. Danas se ujedno obilježava i svjetski dan migratornih ptica, one koje sele u toplije krajeve i vraćaju se kad dođe proljeće. 10. svibnja 1960. rođen je i Bono, frontman grupe U2, a 87. godine je U2 objavio i legendarni album The Joshua Tree koji je obilježio rock scenu 80. godina. Jedna od uspješnica, jedan od hitova upravo s ovog albuma iz 1987. je i stvar koju slušamo u nastavku programa Still Haven't Found What I'm Looking For, U2. 10.32, dobar dan uz Podravski.

You two is still haven't found what I'm looking for. Da, pričali smo. O, samo malo mi se prebacila podloga. Okay. Na današnji datum rekla sam, evo, već malo prije, rođen je Bono, frontman grupe U2, zato smo i slušali U2. Isto tako izdali su legendarni album Joshua 3, ali za jedan bend je stigao kraj na današnji datum 1970. 10. svibnja. Beatlesi su službeno objavili raspad svog benda i bio je to kraj jedne glazbene ere. Da. Na današnji datum istaknut ću, evo, da se, dakle, obilježava majčin dan, praznik u čast majke i majčin koji se u većini zemalja pa i u Hrvatskoj obilježava svake godine druge nedjelje u svibnju. Kao osnivačica današnjeg majčinog dana slovi Anna Marie Jarvis. Ona je u Graftonu 12. svibnja 1907. godine u nedjelju nakon druge godišnjice smrti njezine majke osnovala Memorial Mother's Day Meeting. S 500 bijelih karamfila izrazila je svoju ljubav prema preminuloj majci i umjesno ih je crkvi dijelila drugim majkama. En je izabrala baš bijele karamfile jer je za nju ta boja simbolizirala široko milosrđe majčinske ljubavi, istinu i čistoću, a miris i ružičasto bijela postelja su je podsjećale upravo na nju. En je karamfile usporedila s majčinom ljubavi. Posvetila se inicijativi za osnivanje službenog državnog praznika u čast svih mama, pišući pisma političarima, gospodarstvenicima, svećenicima i ženskim udrugama. I samo dvije godine kasnije, već 1909. majke su u 45 država Amerike slavile majčin dan, a američki predsjednik Woodrow Wilson proglasio je 1914. majčin dan nacionalnim praznikom. Nedugo nakon SAD-a majčin dan postao je praznik i u Engleskoj, zatim u Švicarskoj, Norveškoj, Švedskoj, Njemačkoj i Austriji, a potom se običaj proširio po cijeloj Europi i svijetu, pa je tako stigao naravno i do Hrvatske. I mi ga slavimo svim mamama, dragim našim koje su s nama i onima koje nisu. Čestitamo majčin dan i prisjećamo se svih lijepih trenutaka. Sjetite se, evo, mame danas, pogotovo ako ne živite s njom, pošaljite poruku ili nazovite ili na neki drugi način obilježite ovaj lijepi blagdan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: škole doktora Ivana Kranjčeva koja nosi sinonim škola sa srcem i uistinu ga godinama opravdava. Mali smo brojčano, ali ne mali srcem i uistinu svaki učenik ima prilike i mogućnosti razviti se i rasti kako na osobnom tako i na profesionalnom putu. Iza nas su još jedni dani otvorenih vrata. Na danima otvorenih vrata približili smo se budućim generacijama u vidu pružanja konkretnih informacija, predmetima koji se nude izvan nastavnim aktivnostima. A izvan nastavnih aktivnosti u našoj školi uistinu ne nedostaje. Učenici uistinu postižu izvrsne rezultate, ponosni smo na učenike, ali i na našu školu. S nama su učenice koje sudjeluju u raznim izvan nastavnim aktivnostima, a započet ćemo s Tenom. Ona je članica vršnjačke grupe Point i Erasmus Plus projekta Speak Up. Tena, prepuštam riječ tebi.
1: Članica sam vršnjačke grupe Point koja ima veliko značenje koje nosi samo ime, gdje svako slovo predstavlja našu grupu. P predstavlja prevenciju, O osnaživanje, I igru, N nenasilje i T toleranciju. Provodimo radionice u školi, ali i izvan nje. Cilj same grupe nam je da se vršnjaci što bolje upoznaju, da pričamo o problemima, bilo unutar ili izvan škole, sa kojima se mladi susreću. Kao što sam već rekla, provodimo radionice po razredima, za svaki razred imamo prilagođene radionice. Naprimjer, u prvom imamo Upoznajmo se na bolji način, gdje nam je cilj da se vršnjaci što bolje upoznaju, ali također vodimo i radionice u osnovnim školama gdje predstavljamo našu gimnaziju i upoznajemo ih s njom. Kao vršnjačka podrška Point obišli smo već sve osnovne škole u okolici Đurđevca. Također sudjelujem i u Erasmus Plus projektu pod nazivom Speak Up, što znači govori glasno, i glavna tema nam je komunikacija. U sklopu našeg Erasmus programa ugostili smo Daniela Matkova koji vodi popularan podcast Tri soma. Najavila bi također da nam dolazi u ponedjeljak u goste Lu Jakelić, a u planu dolaska nam je i Dora Trogrlić. Kod nas su već bili učenici zajedno s profesorima iz Italije, točnije iz Palerma na Siciliji. Mi putujemo u ponedjeljak k njima i evo, jako se veselim. Mislim da Erasmus pruža jedno nezaboravno iskustvo, znanje, ali i prijateljstvo. Koliko se povezujemo s učenicima iz drugih država, toliko se povezujemo i mi kao tim. Erasmus nudi priliku da se povežu učenici koji imaju isti interes za određene aktivnosti. Zato je s nama i učenica Leonarda koja je sudjelovala u potpunom drugačijem Erasmusu, pa će nam reći nešto više o tome.
2: Ja sam sudjelovala u Erasmus projektu pod nazivom Be Happy, Healthy and Wealthy, u sklopu kojeg smo posjetili Azore. Naša je tema bila povezana sa zdravim načinom života i sportom, što je meni bilo super jer sam i sama cijeli život u sportu. I evo, stvarno, kak je i Tena rekla, takvi projekti nam daju priliku da se međusobno bolje povežemo, ali i da bolje upoznamo sami sebe i neke nove ljude koji nam mogu ostati za cijeli život. Pa s obzirom na to da je moj Erasmus projekat završio, mogu reći da je to stvarno jedno od najboljih iskustava do sada i evo, već imamo planove ponovo se naći s našim Portugalcima.
0: Naša škola vrlo često sudjeluje i na državnim smotrama i državnim natjecanjima, a ove godine predstavila se dva puta na državnoj razini, odnosno smotri Ledrano. Učenik drugog B razreda, Martin Leščan, predstavio se s literarnim radom Membe, koji je mentorirao profesor Zdravko Seleš. Martinov rad istaknuo se izuzetnim poznavanjem govora Đurđevačke Podravine, zrelim izričajem i posvećenosti očuvanju kulturne baštine svog kraja. Osim Martina, na smotri su sudjelovale i članice gimnazijske dramske skupine Nina Karas, Lea Varaždinec, Judita Maznik, Mija Ivančić, Marijana Markov, Antonija Bosorić i Marija Stopart sa svojom mentoricom, profesoricom Anom Huzjak. One su izvele adaptaciju romana Sigurna kuća, a stručni žiri je izvedbu opisao kao fantastičnu, dostojanstvenu i bez trunke patetike. Samo sudjelovanje na državnoj smotri veliki je uspjeh i nagrada pojedincu, nagrada i doprinos njegovom unutarnjem rastu, jer do smotre na državnoj razini nekoliko je stepenica. Prvo općinska, zatim županijska, a potom državna razina. Antonija je s nama i ona je bila dio ekipe na državnoj razini Lidrana. Antonija, kako je bilo i kakvi su doživljaji?
1: Da, Lidrano je jedna posebna smotra gdje se okupljaju mlade nade novinarskog, literarnog i dramskog stvaralaštva. Ove godine sudjelovala sam s dramskom grupom naše škole na državnoj razini smotre Lidrano Vinkovcima, po čemu ću posebno pamtiti ovu godinu. Atmosfera je bila odlična i imala sam priliku upoznati puno talentiranih i kreativnih mladih ljudi iz cijele Hrvatske. To iskustvo mi je dodatno povećalo samopouzdanje i motivaciju za daljnji rad. I upravo kroz takve aktivnosti naša gimnazija pokazuje koliko potiče učenike da razvijaju svoje interese i talente, što školu čini posebnim i jako poticajnim mjestom za razvoj.
0: Ove godine učenik drugog razreda, Matija Mihočka, bio na državnom natjecanju iz informatike pod mentorstvom profesora Ivana Begovića, te je zauzeo 6. mjesto. Isto tako, Matija se našao i prvi u kategoriji drugih razreda. Zatim učenik drugog razreda Stjepan Horvat bio je na državnom natjecanju iz povijesti pod mentorstvom profesora Zdravka Leščana. Na jubilarnom 20. natjecanju Opisujemo sustave prisustvovale su učenice Vita Flamaceta iz 1. B razreda te Antonija Bosorić iz 4. B razreda. Riječ je o natjecanju interdisciplinarnog karaktera, traje nekoliko dana, a učenici najprije istražuju sustav u prirodi na temelju kojeg pišu istraživački rad. Zatim pišu ispit vezan za sustave u prirodi koji uključuju znanja iz prirodoslovnih predmeta, te učenici imaju izlaganje od 10 minuta o svom radu. Rezultati koje su djevojke postigle su izvrsni. Vita Flamaceta je u kategoriji 1. i 2. razreda osvojila 5. mjesto na državnoj razini, a Antonija je sa svojim istraživačkim radom. Rezultati su uistinu bili izvrsni. Vita Flamaceta je u kategoriji 1. i 2. razreda osvojila 5. mjesto na državnoj razini. Učenica je mentorirala i vodila profesorica Irena Tišljar. A s obzirom da je Antonija s nama, isto je tako imala istraživački rad koji je bio dio Opisujemo sustave. Možeš li nam, Antonija, reći nešto o tome?
1: Da, Opisujemo sustave je natjecanje koje se sastoji od 3 dijela. To su pismeni ispit o sustavima, pisanje istraživačkog rada i izlaganje toga rada. Temu koju ćemo istraživati biramo sami, što mi se posebno sviđa, jer možemo obraditi teme koje nas zanimaju i o kojima želimo nešto više naučiti. Volim pisati istraživačke radove i zato sam se prijavila na to natjecanje i ove godine pisala sam utjecaju whey proteina na mlade i rad se svidio mnogima i zainteresirao ih. Dobila sam i puno pohvala o radu i uživala sam radeći ga.
0: Što si saznala na kraju o proteinima? Možemo li izvesti neki kratki zaključak?
1: Proteini ovisi sad u kojem smislu, ali mogu imati jako puno pozitivnih posljedica, pogotovo za sve one mlade i bilo koje uzraste koji žele svoju mišićnu masu povećati, proteini im baš u tome mogu pomoći da u kraćem vremenu postignu bolje rezultate.
0: Djevojke, biste li nam mogli reći po čemu je prepoznatljiva vaša škola?
1: Naša škola prepoznatljiva je po našim školskim duksama, gdje svake godine zapravo članovi vijeća vode tu inicijativu i mi učenici sudjelujemo u izradi tih duksi, odnosno mi biramo sami model koji želimo, koju boju želimo, te učenici sami izrađuju svoj logo koji onda kasnije stavljamo na te dukse.
3: Također svake godine u našoj školi imamo plesnjak na neku određenu temu. Ove godine 3. A i 3. B razred spojili su se i zajedničkim snagama napravili plesnjak na temu 80-ih. Čuli smo puno pozitivnih komentara za ovogodišnji plesnjak, te smo na plesnjaku imali 2 grupe Talijana koji su nam dodatno digli atmosferu i mislimo da je stvarno bio izvrstan.
2: Imamo i dan drugačije nastave koji je ujedno i jedan od najzanimljivijih dana u školskoj godini jer učenici tada izlaze iz uobičajenog okvira nastave i preuzimaju aktivnu ulogu u učenju. Posebnost ovog dana je u tome što sami učenici osmišljavaju i vode različite radionice, aktivnosti i igre za svoje vršnjake. Na taj način imaju priliku pokazati svoju kreativnost, inicijativu i organizacijske sposobnosti, ali i razvijati samopouzdanje i komunikacijske vještine.
1: Zadnji dan u prvom polugodištu igramo društvene igre, pijemo čaj i družimo se uz kolače, uvijek je neka vesela božićna glazba i sve u opuštenoj atmosferi gdje se svi zajedno družimo i igramo prije praznika.
2: Također, taj zadnji dan otkrivamo i tajnog prijatelja, kojeg u stvari igramo na razini cijele škole tijekom 12. mjeseca, pa se na taj način naši učenici mogu još bolje upoznati.
0: Djevojke, kada ste birale gimnaziju, koji je motiv bio i zašto ste odabrale baš tu školu?
4: Od početka, kada smo počeli razgovarati u osnovnoj školi u razredu o srednjim školama, znala sam da želim upisati baš gimnaziju Đurđevac. Uvijek sam imala dobre ocjene i voljela sam učiti, pa za mene nije postojao drugi izbor osim gimnazije. Od okoline i sestre čula sam sve samo najbolje o gimnaziji i sada kada ja polako završavam sa svojim gimnazijskim školovanjem, shvaćam da mi je zbilja drago što sam baš upisala ovu školu jer sam dobila puno odličnih prilika za koje sam uvjerena da ih ne bi dobila u nekim drugim školama ili gimnazijama. I da moto naše škole, mala škola s velikim srcem, s razlikom tako glasi.
0: Što planirate upisati i čime se planirate baviti?
2: Evo, ja planiram upisati logopediju jer me posebno zanima rad s djecom i mladima u području komunikacije, jezika i govora te načine na koji se te vještine razvijaju. U budućnosti bi se voljela baviti dijagnostikom i terapijom govornih i jezičnih teškoća te pomagati djeci i mladim manjim učenicima da unaprijede svoje komunikacijske sposobnosti i u sklopu toga svoje samopouzdanje. Smatram da mi je naša gimnazija u Đurđevcu pružila kvalitetnu podlogu za to, jer sam kroz nastavu i izvan nastavne aktivnosti naučila bolje razumjeti ljude, razvila komunikacijske vještine, strpljenje i odgovornost, što je izuzetno važno u logopediji i radu s djecom. Bila sam i na razgovoru s logopedinom i vidjela način na koji radi, što me još dodatno motiviralo za takvu vrstu posla.
0: Leonarda, želim ti puno uspjeha u ostvarivanju tvojih ciljeva, a inače gimnazija slovi kao teška i zahtjevna škola. Koje je vaše mišljenje? Imate li slobodnog vremena? Kako balansirate svoje obaveze i slobodno vrijeme?
1: Evo, rečenica koja meni upisuje moj život i sve što radim je sve se može kad se hoće i smatram da većina ljudi ima puno predrasuda u gimnaziji i kako mi imamo puno posla, nemamo slobodnog vremena. No smatram da to stvarno nije istina, jer mislim da je organizacija jako bitna. Ja osobno sudjelujem u mnogim aktivnostima, bilo to u školi, od vršnjačke grupe Point pa sve do Erasmusa, gdje evo izostajem 2 tjedna iz škole, pa sve do izvan nastavnih aktivnosti, gdje se u slobodno vrijeme bavim sviranjem, sudjelujem u crkvi i stvarno sam aktivna, također prolazim s odličnim uspjehom i smatram da uvijek imam vremena za sve i za društvo i za školu i za sebe.
0: Poštovani slušatelji, dragi roditelji i osmaši, evo, gimnazija je uistinu mjesto gdje se možete osjećati dobro, a isto tako i vaš dobar izbor. Ako znate što želite, onda je to ulaznica za upis na fakultet, a ako pak ne znate što želite, a volite učiti, onda vam je to odlično vrijeme za razmisliti u kojem ćete smjeru krenuti dalje. Naše učenice Antonija, Leonarda i Tena imaju jednu poruku za vas.
4: Dragi osmaši, vidimo se na godinu.
0: Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija 5 do 12.

0: postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
1: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83 eura i 90 centi uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
2: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
4: Je. Moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
6: Bogat izbor ormara, raznih dekora i dimenzija. Na popustu je 20%.
5: Blagovolska stolica Mojito u bež, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32 eura i 20 centi.
6: Klasika koja ima svoju tradiciju. Kaučnik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
5: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707. Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 099 709 6550.
7: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
8: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 34. kola Supersport HNL-a, koju će igrati s Goricom. U nedjelju 10. svibnja od 8 sati i 15 minuta na Kušek Apašu. Ulaznice se mogu kupiti online na ulaznice.hr od srijede, te u nedjelju od 16 sati i 15 minuta na Blagajni 1 za domaće i gostujuće navijače. Redovna cijena ulaznica je 10 eura, za članove kluba 5 eura, a za umirovljenike grada Koprivnice koji su članovi kluba 2,5 eura. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
9: Za Slaven, život dajem svoj.
5: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
10: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
6: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
10: Živjeli mladenci!
11: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
12: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
13: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
6: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
14: Nek

0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
1: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
5: Halo, Auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne moderne

0: U dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac započinju upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2026-2027 u razdoblju od 27. travnja do 11. svibnja ove godine. Zamolbe za upis djece u dječji vrtić Maslačak Đurđevac zaprimat će se elektroničkim putem na e-mail adresu vrtic.maslacak@djurdjevac.hr ili poštom na adresu dječji vrtić Maslačak Đurđevac, Tina Ujevića 1 Đurđevac s naznakom za upis u dječji vrtić. Uz zamolbu je potrebno dostaviti i svu upisnu dokumentaciju. U dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31. kolovoza tekuće radne godine pa do polaska u osnovnu školu. U upisnom roku zaprimat će se i dokumentacija za upis djece koja do 31. kolovoza ove godine nisu napunila godinu dana te će se njihove zamolbe smatrati predbilježbama za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027 sve dok se ne steknu uvjeti za upis. Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću Maslačak.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Podravski radio.
3: Podravski radio.
2: Vi slušate. Podravski radio.

Jednostky Rádio. U autu, na poslu ili kod kuće, tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobar dan u Kronici tjedna. Grad Đurđevac ponovno je potvrdio status jednog od najuspješnijih hrvatskih gradova u korištenju europskih fondova. Prema podacima iz konsolidiranih izvještaja o prihodima i rashodima, te primicima i izdacima za 2025. godinu, Đurđevac je zauzeo prvo mjesto u Hrvatskoj po iznosu povučenih EU sredstava po stanovniku. Naime, prema objavljenim podacima, grad Đurđevac tijekom prošle godine povukao je ukupno 5.437.301 euro iz europskih fondova, što iznosi čak 732,40 eura po stanovniku, najviše među svim hrvatskim gradovima.
1: Mi smo za ovu priliku izvadili službene podatke. Dakle, grad Đurđevac je do sada proveo i završio, dakle stiglo je završno odobrenje projekta, sve je gotovo, 117 projekata. Ti projekti su vrijedni preko 32 milijuna eura. Trenutno u provedbi imamo 19 projekata, oni su vrijedni 25 milijuna eura. Vidimo taj trend kako se povećavaju zapravo ti projekti i rastu iznosi. Ovo su projekti koji idu samo preko grada, odnosno gradske uprave, bez aglomeracija, koje zapravo su same vrijedne preko 60 milijuna eura. I moram reći da evo u gradu radi efikasna gradska uprava, tim od 20 ljudi koji su pokazali da imaju i znanje i motivaciju učiniti grad boljim mjestom za život. Često to nije jednostavno jer traži puno truda, puno odricanja, puno rada izvan radnog vremena i nekad možda i teške stvari koje se trebaju napraviti, ali evo ova prva nagrada je sigurno nagrada za sve zaposlenike gradske uprave. Možda stanovnici Đurđevca uzimaju to zdravo za gotovo, ali i pod normalno sve ovo što se radi i što se događa, ali ja moram reći da imamo najbolju gradsku upravu u Hrvatskoj, ovi rezultati to pokazuju. Ja evo ovim putem javno čestitam svim zaposlenicima na ovim službenim rezultatima da smo prvi u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava.
0: Ponosno je istaknuo gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Naglasio je kako su europski fondovi iznimno važni za razvoj Đurđevca jer omogućuju realizaciju brojnih projekata koji bi se bez takvog financiranja teško mogli ostvariti, a ulagalo se u svim segmentima, što je pridonijelo tome da Đurđevac postane poželjna destinacija za život.
1: Ključna stvar, odnosno ključni rezultat rada gradske uprave je da ljudi danas žele živjeti u Đurđevcu više nego u nekim drugim sredinama. Preokrenut je trend koji je star 100 godina, a to je da se 100 godina konstantno smanjivao broj stanovnika u gradu Đurđevcu. Na popisu stanovnika 2011. godine smo imali 8400 stanovnika, 2021. je bilo 7300 stanovnika, znači 1100 stanovnika manje. 3 godine nakon popisa 2021. 2024. to su zadnji službeni podaci Zavoda za statistiku koji postoje. Mi smo porasli za 50 stanovnika. Taj broj možda ne zvuči jako puno, 50 stanovnika više, ali on zapravo znači zaustavljanje jednog stvarno negativnog trenda kojega je jako teško zaustaviti i preokrenuti. Za usporedbu možemo reći da u istom tom periodu, u 3 godine od 2021. do 2024. je Koprivnica izgubila 600 ljudi, Virovitica je izgubila 800 ljudi, a mi smo se povećali za 50 ljudi. Još jedan pokazatelj koji smo imali nedavno, a to je da je promijenjen taj trend, da ljudi žele živjeti u Đurđevcu, to je iskaz interesa, odnosno službeni iskaz interesa prijava za kupnju stana preko programa APN-a u Đurđevcu, gdje smo imali preko 250 prijavljenih za stanove. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, još ove godine bi trebali krenuti i radovi na izgradnji tih stanova i kao što smo rekli, omogućit ćemo svima koji žele kupiti stan u Đurđevcu pod povoljnim uvjetima da to mogu i učiniti. Trendovi su promijenjeni, kvaliteta života se promijenila, ljudi žele živjeti ovdje i kroz ovo priuštivo stanovanje ćemo napraviti taj zadnji korak da ljudi mogu na prihvatljiv cjenovno način riješiti svoje stambeno pitanje i živjeti u nama najljepšem gradu u Hrvatskoj.
0: Zaključio je Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
2: Kronika tjedna.
0: Provedeni su završni radovi na cesti iz Đurđevca prema Čepelovcu. Radove je tom prilikom proteklog tjedna obišao gradonačelnik Hrvoje Janči sa suradnicima te istaknuo zadovoljstvo obavljenim radovima.
3: Moram se zahvaliti Županijskoj upravi za ceste na zajedničkom rješavanju ovog projekta. Značajno je poboljšana sigurnost svih sudionika u prometu, napravljena je pješačko-biciklistička staza, postavljen je rubnjak kao sigurnosna granica između ceste i staze i napravljen je kompletno novi sloj asfalta. Moram pohvaliti izvođača radova jer se vidi da je cesta napravljena stvarno kvalitetno i vjerujem da će evo svi sudionici u prometu biti zadovoljni.
0: Kazao je gradonačelnik Janči, provođenjem projekta rekonstrukcije ceste postigla se značajno veća kvaliteta života stanovnika prigradskog naselja Čepelovac, te su se osigurali infrastrukturni uvjeti za unaprjeđenje gospodarskih aktivnosti. Rekonstrukcija ceste pozitivno je utjecala na sve sudionike na cesti, što je potvrdio i predsjednik mjesnog odbora Čepelovac Slavko Horvat.
4: Ova cesta koja ide do Čepelovca, nova cesta za stanovnike Čepelovca, Budrovca, Katalene i čak Čandovec i Bjelovara, koja kruži sve više vozila, je sad cesta koju bi mogli nazvati autoputom. Stvarno je proširena, morate se voziti ja koji sporo vozim.
2: Kronika tjedna.
0: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić u županijskoj je upravi primio predstavnike županijskog i gradskih društava Crvenog križa. Prisutne su bile i dvije ekipe iz Koprivničke osnovne škole Braće Radić, ekipa Podmlatka, i križevačke gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, ekipa Mladih, a koje su na međužupanijskom natjecanju mladih ostvarile plasman na državno natjecanje Crvenog križa, koje će se u Labinu održavati 14. i 15. svibnja. Razlog prijema je obilježavanje međunarodnog dana na Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Župan Golubić prisutnim članicama i članovima uvodno je čestitao na važnom plasmanu.
5: To je definitivno jedan zalog radu našeg Crvenog križa u županiji, jedna budućnost koja je garantirana upravo s ovim učenicima koji su danas s nama za stolom. Pa meni je drago da županija može pomoći u radu društava Crvenog križa, što županijsko, što gradskih društava, zato jer mislim, Crveni križ nije samo ustanova koja vadi krv i koja bude vam uzela krv ili ima neka natjecanja. Crveni križ je ustanova koja je definitivno sastavni dio našega društva. Ustanova koja u datim trenucima dok treba pomoći ljudima u nevolji, društva Crvenog križa su ta koja su tu prva koja idu pomoći i to svakodnevno i rade našim potrebitim građanima, pružaju uslugu pomoći, a isto tako između ostalog sami edukacija, samih akcija koje imaju, tu je i dobrovoljno darivanje krvi gdje moramo se sjetiti i svih dobrovoljnih darivatelja krvi koje jesu. Tako da radite jedan plemenit posao općenito i čestitam vam Međunarodni dan Crvenog križa, Crvenog polumjeseca, i mislim da je jako bitno da smo se danas ovdje okupili kako bi obilježili taj Međunarodni dan, ali isto tako ispromovirali vaš rad kojim se bavite, a isto tako i uspjehe naših mladih koji su ostvarili na međužupanijskom natjecanju, i da im poželimo da na državnom natjecanju što bolje prođu. Mi jesmo proračunskim sredstvima nešto pomogli. Znam da funkcionirate, da to sve skupa ide kak treba. Ako će trebati dodatno još kakav support ili pomoć od županije, spremni smo porazgovarati, pronaći modele kako i na koji način mi možemo vama olakšati, koji jeste u upravljačkim strukturama naših gradskih društava Crvenog križa i županijskom društvu, da pomognemo da sustav vaš funkcionira bolje, a to je onda meni garancija da i sustav u županiji, gdje ste vi sastavni dio tog sustava, isto tako funkcionira.
0: Kazao je Golubić. Okupljenima se obratila i na uspjehu čestitala Đurđica Trbus, predsjednica Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, a ponosna mlada istaknula je i Adela Sočev, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije. Spomenimo za kraj da je prijam bio prilika i za dodjelu prikladnih poklona, koje su predstavnici društava uručili županu kao zahvalu.
2: Kronika tjedna.
0: Župan Tomislav Golubić sa suradnicima obišao je radove na energetskoj obnovi zgrade na Florijanskom trgu u samom centru Koprivnice, smještene unutar stare povijesne jezgre grada, a pod zaštitom konzervatorskog odjela u Bjelovaru kao zaštićeno kulturno dobro. Riječ je o značajnoj investiciji kojom će se osigurati kvalitetniji i energetski učinkovitiji uvjeti rada za više županijskih ustanova koje djeluju u toj zgradi.
6: Pa da, drago mi je da smo danas obišli zgradu u samom centru grada Koprivnice, zgradu koja je u stare povijesnoj jezgri grada Koprivnice i pod zaštitom konzervatorskog odjela u Bjelovaru kao štićeno kulturno dobro. Županija je napravila projekt, prijavili smo se na natječaj od strane Vlade Republike Hrvatske gdje smo dobili ukupno 545.000 € za ovaj projekt. Projekt koji obuhvaća radove energetske obnove i koji košta ukupno 777.000 €, tako da jedan dio svojih novaca moramo osigurati. Međutim, ono što moram reći da će se dobiti jedan kvalitetan prostor za rad naših županijskih ustanova koje jesu smještene u ovom prostoru. U Prizivnju imamo ljekarne Koprivnica, za koje svi znaju, za poslovnicu naših ljekarni tu na Florijanskom trgu. Imamo, dakle, na prvom katu Zavod za prostorno uređenje i poru, koja je i na drugom katu zajedno sa javnom ustanovom za zaštitu prirode, gdje će sve te ustanove dobiti jedan puno kvalitetniji prostor za svoj rad, jedan energetski učinkovit prostor koji će omogućiti uštede na energentima. Idemo u jednu sveobuhvatnu obnovu koja, dok radite takve poslove obnove starih zgrada, rekonstrukcije, onda se u pravilu nađe još nešto. I našli smo mi to još nešto, međutim odlučili smo uložiti dodatne novce gdje ćemo riješiti i problematiku optičke mreže server sale, problematiku odvodnje oborinskih voda, sve ono što nije energetska obnova, međutim u ovim trenucima dok se radovi izvode nužno je za to da se napravi, kako bi bilo to funkcionalno, moderno i u skladu sa svim zahtjevima, propisima, da naši djelatnici naših ustanova, ali i građani koji dolaze ovdje svoje usluge dobivati, budu što komotniji i što ljepše da im budu. Tako da siguran sam da ova investicija od gotovo 800.000 €, mislim da će i premašiti 800.000 € na kraju, gdje smo 545.000 €, dakle, dobili od države, ostalo su naša sredstva, bit će jedan uspješan primjer energetske obnove stare zgrade kulturnom jezgrom po zaštitom konzervatora. Ovo izazove koje sam spomenuo, neke koje nisu bili planirali, naravno da je terminski plan malo pomaknulo jer nismo mogli neke stvari raditi baš onak kak je bilo projektom predviđen i morali smo mijenjati, tako da postoje izazovi za izvođača, ali sve to bude u skladu sa indikatorima projekta s temeljem kojeg smo dobili novce.
0: Zaključio je župan. Obilasku radova prisustvovale su i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, ravnateljica Pore, regionalne razvojne agencije Melita Birčić, te pročelnica za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu skrb Marijana Lokotar.
2: Kronika tjedna.
0: S ciljem jačanja turističke ponude, povećanja kvalitete usluga i stvaranja atraktivnijih sadržaja za posjetitelje, turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije donijela je novi pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvenciju za organizirani dolazak izletnika i turista na područje Koprivničko-križevačke županije za ovu godinu. Ova mjera usmjerena je na poticanje suradnje među dionicima u turizmu te razvoj konkretnih turističkih proizvoda koji će dodatno obogatiti ponudu destinacije. Prava na subvencije imaju agencije koje osmisle i na tržištu ponude paket aranžmane koji uključuju boravak na području Koprivničko-križevačke županije uz najmanje dvije turističko-ugostiteljske usluge poput smještaja, ugostiteljskih sadržaja, ulaznica za muzeje i galerije, usluga lokalnih vodiča, animacije ili rekreativnih sadržaja. Sredstva će se korisnicima isplaćivati mjesečno prema redoslijedu zaprimljenih i odobrenih zahtjeva. Priznaju se aranžmani realizirani od 1. ožujka ove godine, a rok za podnošenje zahtjeva podijeljeni su po razdobljima i to do 15. lipnja za proljetne mjesece, do 15. rujna za ljetne te do 15. prosinca za jesenski dio godine. Javni poziv otvoren je do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 15. prosinca. U proračunu turističke zajednice za ovu je mjeru osigurano ukupno 10.000 €.
2: Kronika tjedna.
0: Na inicijativu Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije u prostorima Koprivničko-križevačke županije održana je radionica pod nazivom Smještajni kapaciteti od registracije do promocije, namijenjena registriranim iznajmljivačima smještajnih kapaciteta s područja županije, ali i onima koji će to tek postati. Prisutne je uvodno pozdravio direktor Turističke zajednice Mario Fuček te zahvalio na velikom odazivu i interesu. Županijska turistička zajednica u proteklih je nekoliko godina osigurala i odobrila 400.000 € za ulaganja u unaprijeđenje kvalitete smještajnih kapaciteta na području županije. Potporu je do sada ostvarilo 100 korisnika, od čega je 40 novoregistriranih smještajnih objekata, a preostalih 60 unaprijedilo je kvalitetu svojih smještajnih kapaciteta. Kako ističu, upravo su ove brojke konkretan pokazatelj da su ulaganja u privatni sektor opravdana, te da kvaliteta i kvantiteta smještajnih kapaciteta na području naše županije iz godine u godinu raste. Ujedno podsjećaju da je javni poziv za dodjelu financijske potpore za unapređenje smještajnih kapaciteta otvoren do 15. svibnja.
2: Kronika tjedna.
0: U prostorima županijske uprave održano je potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava predstavnicima udruga temeljem prethodno provedenog javnog poziva za sufinanciranje projekata u ovoj godini u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran. Za ovu je namjenu osigurano ukupno 11.250 eura, kojima će se sufinancirati 4 projekta usmjerena na očuvanje kulturne baštine, međunarodnu suradnju i razvoj sportskih aktivnosti. Sufinanciranje su ostvarili folklorni ansambl Koprivnica za projekte 18. Međunarodni susret i dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu, 19. Međunarodni festival folklora iz Bakine škrinje i Dani kulturne baštine, kao i košarkaški klub Koprivnica za projekt Baština i sport u ruralnim područjima Alpe Adria regije.
2: Kronika tjedna.
0: 11. izdanje najslađe manifestacije u Podravini Virovske prkačijade u petak su otvorili najmlađi. U dječjem vrtiću Zrno i osnovnoj školi profesora Franje Viktora Šignjera u Virju na maloj prkačijadi okupili su se mališani iz 8 vrtića i 10 osnovnih škola središnje Podravine, a koji su se natjecali u pripremi prkača te prezentirali svoja znanja i vještine kao i slastice koje su pripremili kod kuće. Pripremanje prkača na maloj prkačijadi je bilo natjecateljskog karaktera, a ove godine u vrtiću je zadatak bio najbolje spremiti čajni kolač, dok su učenici u školi prezentirali zvjezdice te izradu takozvanih ruškica i vrganja od prhkog tijesta, koje su zamijesili na licu mjesta. Na početku male virovske prkačijade obratila se načelnica općine Virje Kristina Filipović, a nekoliko prigodnih riječi kazao je i župan Tomislav Golubić, koji je time ujedno i svečano otvorio ovu najslađu manifestaciju. Jubilarna 11. međunarodna manifestacija malih tradicijskih kolača Virovska prkačijada svečano je potom otvorena u subotu. Ovogodišnja tema manifestacije su popularne breskvice, a brojni posjetitelji već od ranih jutarnjih sati uživali su u bogatoj ponudi prkača i drugih domaćih slastica. Podsjetimo, Virovska prkačijada kroz godine je postala jedna od najprepoznatljivijih gastronomskih manifestacija kontinentalne Hrvatske, a potvrđuju to i brojna priznanja, među kojima se posebno ističu nagrade Simply the Best udruge hrvatskih putničkih agencija i časopisa Way to Croatia te Suncokret ruralnog turizma. Posebnu pažnju ove je godine privukla i nova maskota prkačijade, koja simbolizira sve prkače predstavljene tijekom proteklih 11 godina, ali i sve sudionike, kuhare, slastičare te vjerne posjetitelje bez kojih manifestacija ne bi bila ovako uspješna i prepoznata. U sklopu manifestacije svoje slastice predstavilo je čak 33 udruge iz 7 hrvatskih županija, a poseban pozdrav upućen je i udruzi žena iz Đurđevca, koja ove godine prvi put sudjeluje na prkačijadi, a potom su i članovi prosudbe povjerenstva ocijenili najbolje slastice. Nastavak programa prkačijade ovog vikenda za Podravski radio najavila je i načelnica općine Virje Kristina Filipović.
7: U nedjelju po podnevnim satima, oko 15 sati, predviđena je slatka potraga za prkačem. Tu smo spojili ugodno s korisnim, da tako kažem, jer se u nedjelju 10. svibnja obilježava Svjetski dan kretanja. Pa ćemo evo na taj način jednom šetnjom malo i obilježiti taj dan i možda malo nešto kalorija izgubiti. Pa je zamišljeno jedna lagana šetnja oko nekih 5 km Virjem i Vinogorjem. Na toj trasi je sakrito oko 10 umjetnih prkača i svatko ko pronađe taj prkač po povratku u šator dobiva nagradu. Nakon toga, nakon znači povratka u šator ili koji ne ide u šetnju može direktno doći, nakon 17 sati pripremljena je bogata gastro ponuda koju pripremaju naše udruge i zabava u tamburaški sastav Ledina Band. Ali svakako moram još zahvaliti svim našim udrugama s područja općine koje sudjeluju u organizaciji, pripremi, provedbi ove prkačijade. Zbog njih će ova prkačijada biti bogata i jako dobro posjećena, vjerujem.
0: Dodajmo kako su glavni organizatori manifestacije općina Virje i turistička zajednica područja središnja Podravina, dok se ovogodišnja prkačijada održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta. Pokrovitelji su i Koprivničko-križevačka županija te turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, a stručni pokrovitelj manifestacije je Hrvatski kuharski savez. Posebna zahvala upućena je i slastičarsko-pekarskim pokroviteljima, a suorganizatori su Društvo žena Virje, osnovna škola profesora Franje Viktorija Viktora Šignjera Virje i dječji vrtić Zrno Virje. Manifestaciji su prisustvovali i brojni uzvanici, među kojima saborski zastupnik Željko Lacković, župan Tomislav Golubić sa zamjenikom Marijom Rajnom, kao i brojni gradonačelnici, načelnici, predstavnici turističkih zajednica i ustanova. Okupljenima su se tijekom svečanosti obratili načelnica općine Virje Kristina Filipović, novinar i inicijator projekta Stjepan Odobašić, počasna građanka općine Virje i poznata majstorica slastičarstva Dragica Lukin, te župan Tomislav Golubić. Više pročitajte na webu Podravskog radija i na portalu Drava Info, gdje možete pogledati i bogate fotogalerije Svirovske prkačijade.
2: Kronika tjedna.
0: U Molvama je predstavljen projekt Oaza života u punini, koji provodi samostan uznesenja Blažene Djevice Marije Franjevaca konventualaca u Molvama u partnerstvu s općinom Molve i volonterima u palijativnoj skrbi Laverna. Cilj projekta bio je izgradnja i opremanje objekta u općini Molve, u okviru kojeg se pružaju usluge cjelodnevnog boravka za ciljane skupine osoba starijih od 65 godina, a koje dolaze iz samačkih kućanstava, te kućanstava u kojima žive s članovima obitelji, koji na dnevnoj bazi zbog radnih i drugih obaveza izbivaju iz kuće u duljem periodu. U ime nositelja projekta govorio je župnik Zdravko Tuba, koji je projekt ukratko i predstavio. Potporu je pružio i načelnik općine Zdravko Ivančan.
8: Prva smo općina zajedno sa samostanom i vjerujem i prvi samostan koji ima dnevni boravak u državi. To nema ni jedan, imaju samo u našoj županiji, ja mislim grad Križevci i Đurđevac. I radi se na način da moramo biti zahvalni i partneru Koprivničko-križevačkoj županiji i gradu Đurđicu, koji su nam pomogli u informacijama da dođemo u mogućnost da izgradimo ovaj dom, i naravno našim konzultantima, gospodinu Dušku i svima zaposlenicima koji su pomogli da se ostvari ovaj hvalevrijedan projekt.
0: Projektom je predviđeno održavanje aktivnosti psihosocijalne pomoći i savjetodavne podrške iz područja palijativne skrbi, a u ime udruge volontera u palijativnoj skrbi Laverna govorila je Dragica Kipson.
9: Palijativna skrb je skrb za umiruće osobe, i to naročito za one koji žele te svoje zadnje dane provesti u svojim domovima, u svojim kućama. I to je teško obitelji brinuti 24 sata za takvog bolesnika, i onda mi tu dolazimo u pomoć takvim obiteljima. To nije samo pitanje tog bolesnika koji je na odlasku, nego pitanje i cijele obitelji. Njima treba isto podrška, pomoć i u žalovanju i u razgovoru i u obavljanju nekih poslova.
2: Kronika tjedna.
0: Općina Novigrad Podravski prijavila je projekt rekonstrukcija nerazvrstane ceste i građenje prihvatne građevine staložnicom u Virovskoj ulici. Ukupne vrijednosti 105.025 eura s uključenim PDV-om. Na javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina u ovoj godini objavljen od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Cilj projekta je unaprijediti razinu komunalne infrastrukture, povećati sigurnost svih sudionika u prometu, te povećati kvalitetu života, što će pridonijeti ostanku stanovništva i naseljavanju potpomognutog područja.
2: Kronika tjedna.
0: Povodom blagdana Svetog Florijana i Svjetskog dana vatrogasaca, članovi DVD-a Đurđevac i prigradskih naselja, na čelu s predsjednikom javne vatrogasne postrojbe Matijom Markešićem te puhačkim orkestrom, sudjelovali su na svetoj misiji u župnoj crkvi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu. Slavlje su započeli povorkom i glazbom od starog vatrogasnog doma u ulici Kralja Tomislava. Svečanu svetu misu predvodio je župnik Tomislav Leskovar zajedno s kapelanom Andrijom Botkovićem. Svetom misom odana je počast svim preminulim članovima vatrogasnih društva Đurđevca i okolice, ali i svim živućim koji se svakim danom žrtvuju kako bi građani živjeli u sigurnosti. A uz obilježavanje dana vatrogasaca, đurđevački vatrogasci organizirali su edukacije i pokazne vježbe za djecu i odrasle. Kroz niz aktivnosti upozorili su na potencijalne opasnosti tijekom požarne sezone, ali i na izazove koje donose vremenske nepogode poput obilnih padalina i poplava. U sklopu dana otvorenih vrata povodom blagdana Svetog Florijana, u suradnji s dječjim vrtićem Maslačak, vatrogasci su ugostili mališane u prostorima javne vatrogasne postrojbe. Djeci su prezentirali vatrogasnu opremu, vozila i svakodnevne zadatke, a posebnu radost izazvalo je to što su mališani mogli sjesti u vatrogasna vozila, te se i sami okušati u gašanju požara vodom i pjenom. Druženju je prisustvovao i gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je tom prilikom čestitao vatrogascima njihov dan, te im zahvalio na predanom radu, brizi za sigurnost građana i kontinuiranom radu s najmlađima.
2: Kronika tjedna.
0: Završeno je državno natjecanje učenika strukovnih škola World Skills Croatia 2026. koje se održalo na Zagrebačkom Velesajmu od 5. do 7. svibnja, a od ukupno 44 različite discipline. Strukovna škola Đurđevac ove je godine imala predstavnike u čak 8 disciplina, više od bilo koje druge strukovne škole u Republici Hrvatskoj. Osmero učenika i njihovih mentora vratilo se s odličnim rezultatima. Dvoje državnih prvaka, 2-4 mjesta kojima je pobjedničko postolje izbjeglo za dlaku, 3 sedma mjesta te 1 osmo mjesto. Tako je učenica Zara Horaček osvojila prvo mjesto u disciplini frizerstvo, a pripremala ju je mentorica Anica Čorba. Učenik Patrik Novogradec osvojio je prvo mjesto u disciplini izrada programskih rješenja uz pripremu mentora Tihomira Robotića. Učenica Ana Tuba osvojila je 4. mjesto u disciplini kozmetička njega, a pripremala ju je mentorica Željka Grobenski-Senjan. Učenik Patrik Patačko osvojio je 4. mjesto u disciplini vožnja motornog vozila, a pripremao ga je mentor Ivan Grgačić. Učenica Antonela Obran osvojila je 7. mjesto u disciplini pomoćni kuhar i slastičar uz pripremu mentorice Nadice Novak. Učenik David Kopas osvojio je 7. mjesto u disciplini strojarske tehnike, a pripremao ga je mentor Josip Gregurić. Učenik Vlatko Palajić osvojio je 7. mjesto u disciplini mehatronika uz pripremu mentora Slavka Majstorovića, te učenik Filip Fašajić koji je osvojio 8. mjesto u disciplini CNC i CAD/CAM tehnologije uz pripremu mentora Martina Ivandije.
2: Kultura.
0: U Muzeju grada Đurđevca održan je koncert mlade i talentirane đurđevačke saksofonistice Lane Ovnić. Lana trenutno završava 4. razred Srednje glazbene škole u Varaždinu u klasi profesora Daniela Đunduša. Aktivna je članica Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac te Međunarodnog orkestra saksofonista ADEA u Gracu. Ovaj koncert je bio ujedno i Lanin maturalni koncert, a obuhvatio je dijela različitih stilskih razdoblja. Uz Lanu su se predstavili i Jakov Ovnić na braču, učenik 5. razreda glazbene škole u klasi profesora Elvisa Međerala, te Jakov Maltar na trubi, učenik 3. razreda glazbene škole u Varaždinu. Korepetitor je bio profesor glazbene škole u Varaždinu David Vuković. Na kraju koncerta podijeljeni su prigodni pokloni svim izvođačima.
2: Kronika tjedna.
0: U gradskoj knjižnici Đurđevac održana je promocija knjige Mirka Balale pod nazivom Natjecanja šumskih radnika sjekača od 1963. do 2024. U ime organizatora ogranka Matice Hrvatske u Đurđevcu i gradske knjižnice Đurđevac okupljene su pozdravili Vlado Repi i Bernarda Ferderber, dok su o značaju ove vrijedne monografije govorile doktorica znanosti Silvija Zec, predsjednica Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, te Marina Juratović, predsjednica Hrvatskog šumarskog društva Ogranak Koprivnica. Sandrino Rac, recenzent knjige, i Zvonimir Ištvan, urednik knjige, predstavili su sadržaj knjige koja kroz 6 desetljeća povijesti na poseban način otkriva svijet natjecanja šumskih radnika sjekača. U glazbenom dijelu nastupio je Andrija Maronić na cimbulama, koji je dodatno obogatio ovu svečanu promociju, a svakako treba spomenuti i prigodnu izložbu slika poznatog naivnog slikara Pere Topljaka, koji je sadržajem na slikama vratio u neka davna vremena.
2: Kronika tjedna.
0: U gradskoj knjižnici Đurđevac održano je putopisno predavanje Željka Orača Od Norka pa na sjever Norveške. Kroz priče iz vlastitog iskustva posjetitelji su saznali koliko je za ovakvu avanturu uz dobru fizičku pripremu za planinarske izazove važno imati i kvalitetnu organizaciju, pažljivo isplanirane zalihe te korisne aplikacije koje mogu olakšati putovanje. Svoje dinamično i inspirativno predavanje Željko Orač je upotpunio fotografijama s puta koje su približile impresivne krajolike sjevera, ali i nepredvidive situacije. Napomenimo kako je predavanje svojim prisustvom podržao i župan Tomislav Golubić.
2: Kronika tjedna.
0: U Virju je svečano otkrivena spomen ploča u čast generala Stjepana Plemenitog Prelogovića povodom 100. obljetnice njegove smrti. Postavljena je na pročelju zgrade Muzeja Podravine te Trgu Stjepana Radića, a inicijativu podizanja ploče zajednički potpisuju općina Virje i Družba Braća Hrvatskog Zmaja. Postavljanje spomen ploče dio je kontinuiranih aktivnosti općine Virje i Križevačkog zmajskog stola Družbe Braća Hrvatskog Zmaja, usmjerenih na obilježavanje važnih povijesnih obljetnica i očuvanje sjećanja na istaknute osobe iz prošlosti. Virja. Posebnu simboliku nosi činjenica da je ploča otkrivena upravo na dan 100. obljetnice Prelogovićeve smrti. Zanimljivosti iz života generala Prelogovića ispričao je direktor CIK.
10: Većim dijelom života on je službovao na području današnje Bosne i Hercegovine i u Sarajevu, u Bihaću, u Travniku i na posljedku tijekom Prvoga svjetskog rata, već dakle u poznim godinama 1916. godine od posljednjega hrvatskoga kralja i austro-ugarskoga cara, vladara Karla IV. On je dobio plemičku titulu i od tada se nazivao De Virje, dakle on je više bilo tih generala koji su dobili plemičke titule, ali njega je baš pripala ta osobitost da se može nazivati De Virje, baš po nazivu mjesta gdje je rođen. Dakle, general Tišlar je uzeo onaj latinski naziv De Lentulis, drugi su nekako drugačije, dakle, ali on je baš bio plemeniti Prelogović od Virja.
0: Rekao je direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik. Načelnica općine Virje Kristina Filipović istaknula je ponos što ovakav velikan u svom rodnom Virju ima spomen ploču kojom je obilježena 100. obljetnica njegove smrti.
2: Kronika tjedna.
0: U društvenom domu u Kalinovcu održana je 27. županijska smotra izvornog i koreografiranog folklora. Program je okupio brojne zaljubljenike u tradicijsku kulturu i folklornu baštinu. Smotra se održala pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije, dok je organizaciju preuzela zajednica kulturno-umjetničkih udruga županije. Domaćin događanja bio je KUD Grgur Karlovčan iz Kalinovca, koji je još jednom pokazao svoju važnu ulogu u očuvanju kulturne tradicije. Stručno povjerenstvo sastavljeno od selektora Hrvatskog sabora kulture Krunoslava Šokca i Martina Durbeka te Vesne Peršić-Kovač, profesorice etnologije, pratilo je nastupe i vrednovalo izvedbe sudionika.
2: Kronika tjedna.
0: U društvenom domu u Virju održana je premijerna izvedba predstave pod nazivom Šarmer v škripcu u izvedbi glumišne družine Virje, koja je privukla veliki broj posjetitelja i ispunila dvoranu do posljednjeg mjesta. Nakon završetka predstave okupljenima se obratila redateljica predstave Đurđica Krčmar-Zalar, koja je istaknula kako je ova predstava već ostvarila izniman uspjeh. Naime, na ovogodišnjoj 23. županijskoj smotri kazališnih amatera Koprivničko-križevačke županije osvojili su čak 6 nagrada. Okupljena je pozdravila i općinska načelnica Kristina Filipović, koja je tom prilikom još jednom čestitala glumcima na osvojenim nagradama i pohvalila njihov trud i rad. Glumci su svojom izvedbom oduševili prisutne, a publika ih je nagradila velikim pljeskom.
2: Sport.
0: U Zagrebu je održan prvomajski turnir za šahovske igrače koji imaju manji rejting od 1800 bodova. Na turniru je nastupilo 43 sudionika, a među njima i 4 predstavnika šahovskog kluba Picog Đurđevac. Najuspješniji je bio Gabriel Kapitanić koji je osvojio 2. mjesto. Nijanse su ga dijelile od pobjede na turniru, no i ovo je veliki uspjeh člana kluba. Odlična mjesta osvojili su i ostali sudionici. Viktor Gašparec 13. mjesto, Gabriel Širec 24. te Pavle Jendrašić 28.
2: Kronika tjedna.
0: Rukometašice rukometnog kluba Đurđevac, djevojčice rođene 2017., 2018. i 2019. godine, sudjelovale su na turniru Super Mini i Mini rukometa u Karlovcu, gdje su pokazale velik trud, borbenost i sportski duh. Ekipa 2017. godište ostvarile su izvrstan rezultat osvojivši 3. mjesto. Nakon dominantnih nastupa u skupini gdje su zauzele 1. mjesto, u polufinalu su poražene od ekipe iz Siska. Posebna priznanja dodatno su potvrdile kvalitetu ekipe, a to su Leona Marić, koja je proglašena najboljom golmanicom turnira, te Tena Peroković, koja je uvrštena u najbolju petorku turnira. Ekipe 2016. i 2018. godište natjecanje su završile u osmini finala, gdje su unatoč velikoj želji i zalaganju upisale poraze. Obje ekipe odigrale su odličan grupni dio natjecanja te su zauzele 2. mjesto u svojim skupinama. Ovo je bilo prvo ovako veliko natjecateljsko iskustvo za djevojčice rukometnog kluba Đurđevac, koje su bez obzira na konačni plasman pokazale hrabrost, zajedništvo i pravi sportski karakter. Ekipe su vodile trenerice Asija Sofić i Ana Peroković.
2: Vrijeme.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano uz postupno na oblačenje, a u poslijepodnevnim satima lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a najviša temperatura kreće se između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Kronika tjedna.
11: Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Dubravski radio HR 87,6.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marks. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marks. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
2: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
2: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10 eura i 40 centi.
1: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
2: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
1: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac, dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na broj 033 721 707. Salon namještaja Palković.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
7: Dragi cure, vrijeme je za večer glamura, koktela i najbolje ženske zabave. Ove nedjelje vas vodimo na posebnu projekciju filma Vrag nosi Pradu 2. Očekuje vas crveni tepih, kokteli dobrodošlice, fotokutak i glam atmosfera te odlična zabava i ekipa. Ne propustite najstajliš večer ovog proljeća. Okupi svoju ekipu i pripremi najbolji outfit jer ova večer je rezervirana za fashion, smijeh i nezaboravan provod. Vidimo se u kinu Đurđevac. Obavijest vozačima, zbog radova na državnoj cesti D2 na Podravskoj magistrali, dionici između Đurđevca i Kalinovca, promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje. Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine Novoga Virja, Konak, poziva vas na četvrtu biciklijadu Bregom i Dravom. Prijave sudionika zaprimaju se do 10. svibnja. U nedjelju 17. svibnja okupimo se kod DVD-a Medvedička. Prijave počinju u 11.30, a start biciklijade je točno u podne. Očekuje vas atraktivna ruta uz Dravu, druženje, ručak, piće, nagrade i odlična zabava za sve generacije. Dođite, pedalirajte i uživajte u Dravu.
8: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
9: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Stanje u prometu.
2: Po pitanju stanja u prometu, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi, kojih ima podosta u cijeloj našoj zemlji, a to svakako možete provjeriti i na stranicama Hrvatskog autokluba ako danas putujete. Podsjećamo da se i zbog radova na državnoj cesti D2 na Podravskoj magistrali, i to na dionici između Đurđevca i Kalinovca, promet odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se vozače moli za dodatni oprez i strpljenje. A u susjednoj županiji, u općini Pitomača, zbog radova na modernizaciji privremeno je zatvorena lokalna cesta Dinjevac-Skladare, i to u periodu do 15. svibnja. Promet se preusmjerava na obilazne pravce prema postavljenoj prometnoj signalizaciji, a vozače se također moli za oprez u prometu. Iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke, odnosno policijske postaje Đurđevac, isto tako podsjetili su da se još danas, evo, na području naše policijske uprave, ali i diljem Republike Hrvatske, provodi nadzor teretnih vozila i autobusa u sklopu akcije Roadpola za 2026. godinu. I to s ciljem pojačanog nadzora, preventivnog djelovanja i smanjenja događanja teških prometnih nesreća u kojima upravo sudjeluju teretna vozila i autobusi. Evo, dobro je znati, dobro je podsjetiti. Što se tiče onih redovnih kontrola u koje su najavi za danas na području naše županije, nadzor brzine kretanja danas je u najavi, i to od 13 do 15 sati na cesti Glogovac-Kunovec-Breg, i u tom istom vremenu od 13 do 15 i u Đurđevcu, ulica Stjepana Radića. Sretan put vam svakako želim gdje god da vozili danas, i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.
0: Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
4: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210. Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Danijel u Đurđevcu već više od 30 godina nudimo veliki izbor zlatnog i srebrnog nakita te preko 500 modela vjenčanog prstenja iz vlastite proizvodnje. Izrađujemo nakit po narudžbi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Danijel.
2: Podravski radio.
5: Podravski radio.
2: Vi slušate Podravski radio.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. podravskiradio.hr

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije. U fokusu. Izdvojili smo događaj tjedna.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Danas govorimo o temi koja sve više postaje dio naše svakodnevice, vožnja električnih romobila. Oni su tihi, praktični i sve prisutni u gradovima, ali i često izvor nesporazuma i opasnosti u prometu. Kako bi vožnja bila sigurna za sve sudionike u prometu, i vozače romobila, pješake, bicikliste, ali i vozače automobila, važno je poznavati pravila i odgovorno se ponašati. S nama je danas u studiju Damir Jančijev, voditelj poslova prometne policije u policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj, s kojim ćemo razgovarati o pravilima vožnje električnih romobila, najčešćim prekršajima, savjetima za sigurnost i planovima za budućnost u reguliranju ovog sve popularnijeg prijevoznog sredstva. Tim povodom, evo, lijepi vam pozdrav i dobro mi došli.
2: Hvala, hvala vam na pozivu.
1: Na početku ću vas odmah pitati koja su trenutno pravila i propisi koji reguliraju vožnju električnih romobila u Hrvatskoj.
2: Evo, Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje pravila koja se moramo pridržavati kod vožnje električnih romobila. Znači, električnim romobilom ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina, to je bitno napomenuti. Znači samo starije osobe od 14 godina smiju upravljati električnim romobilom. Vozač električnog romobila mora nositi zaštitnu kacigu na glavi za vrijeme vožnje. Također, njime se može prevoziti samo osoba koja upravlja električnim romobilom, znači nije dozvoljeno da se dvije osobe voze na električnom romobilu. Također se ne smije koristiti slušalice na oba uha, niti se smije tako voziti da se umanjuje stabilnost kretanja romobila. A što se tiče kretanja, gdje se smiju romobili kretati, to je isto bitno napomenuti, da se vozači električnih romobila moraju kretati biciklističkom stazom ili trakom, ako takva traka ili staza postoji. Ako ne postoji, mogu se kretati i pješačkim dijelom, znači pješačkom stazom, nogostupom, ali pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu, a pogotovo pješaka. Isto tako je bitno napomenuti da su vozači električnih romobila, kao i vozači bicikla, dužni sići sa romobila ako prelaze pješački prelaz. Znači, mora se romobil gurati preko zebre, odnosno preko pješačkog prelaza, a ne se voziti na njemu.
1: Dakle, evo, spominjemo zakon koji postoji, ne smiju romobilom upravljati mlađi od 14 godina, ali svjedoci smo da to baš, evo, i nije pravilo. Kako roditelji zapravo mogu utjecati na sigurnost djece koja voze električne romobile, govorimo za starije od 14 godina?
2: Kako ste napomenuli, mi najviše, policija najviše probleme ima sa djecom ispod 14 godina koji upravljaju takvim prevoznim sredstvom. Roditelji to kupuju, kumovi za rođendane, za krizme i tako dalje. Ja bih napomenuo da to nije igračka, da je to ozbiljno prevozno sredstvo, da treba poznavati i pravila vožnje i propise. Mi zbog toga, da se ovoga vežem na osobe mlađe od 14 godina koji ne smiju upravljati, znači provodimo i preventivne akcije i u školama i predavanja i djeci i roditeljima, jer najviše takvih nam je, znači, vozača koji krše prometne propise iz, naravno, iz osnovne škole. Tako da imamo i dobru suradnju sa školama. Imali smo jedan nagradni natječaj koji smo proveli, znači zvao se Sigurno upravljanje električnim automobilom, gdje su djeca mogla napraviti jedan plakat i prikazati ono što je bitno, zakonske osnove na tom plakatu. I tu smo, evo, završili natječaj, tu je pobjedilo jedno dijete iz škole Đuro Ester iz Koprivnice, ali smo primili, što nam je bio i cilj, preko 100 radova, a cilj nam je bio da se djeca upoznaju sa pravilima, a i roditelji da se upoznaju. Što se tiče, znači, samog upravljanja električnim romobilom osoba starijih od 14 godina, tu najčešće imamo probleme i najčešće prekršaje da osobe te ne koriste zaštitnu kacigu. Jer misle, ako su stariji ili ako su punoljetni da ne moraju koristiti zaštitnu kacigu, međutim zakon propisuje da se mora koristiti kaciga bez obzira, znači, koliko je osoba stara. I to je propisano i sve ovi drugi uvjeti koje sam malo prije spomenuo se moraju poštivati.
1: Evo sad kad ste ovo spomenuli, možda nije baš tema emisije, ali vožnja biciklom i kaciga, zakon je isti.
2: Tako je. Znači za bicikl je, znači kaciga se mora nositi do 16 godina. Malo je tu razlika. Isto se kaciga mora nositi, ali je dobno ograničenje, znači do 16 godina se mora nositi zaštitna kaciga za vozače bicikla. Za vozače romobila je zbog brzine, zbog nestabilnosti samog tog prevoznog sredstva i potencijalno lakšeg pada i težih ozljeda je dobna granica, znači ispuštena odmah na 14 godina za nošenje kacige.
1: Da, to je isto jako važno za spomenuti s obzirom da mladi sve više bicikliraju, što je pohvalno zapravo, pa evo ovo dobra informacija. Gospodine Jančijev, koji su najčešći prekršaji koje policija bilježi kod vozača električnih romobila?
2: Pa evo, kao što sam napomenuo, najčešći prekršaji bi bili nenošenje zaštitne kacige, korištenje, znači, slušalica na oba uha ili vožnja nepravilno gdje se smanjuje stabilnost toga prevoznog sredstva. A nažalost imamo i prometne nesreće, sve više i više, budući da takvih romobila imamo sve više na cestama, a tu su nam najčešći prekršaji oduzimanje prednosti prolaska, gdje najčešće romobil oduzme prednost prolaska vozilu, autu. Ono što sam napomenuo, da se ne siđe sa romobila dok se ide preko zebre, nego se nastavi vožnja sa nogostupa ili sa pješačke staze odmah preko ceste. I onda tu dolazi često i do bočnih udara romobila u vozila ili do onog goreg da vozilo udari u romobil direktno. A znači imamo također i nekoliko prometnih nesreća gdje su vozači romobila stradali vozeći se neprilagođenom brzinom, odnosno gdje su evo ušli u zavoj ili u neki dio ceste pa nisu mogli na vrijeme zakočiti i došlo je do pada i težih ozljeda.
1: Da, svjedočili smo tome nedavno i ovdje u našoj županiji. Koje su kazne za nepoštivanje prometnih pravila?
2: Kazne za nepoštivanje ovih prometnih pravila koje sam napomenuo, konkretno vožnja bez kacige na glavi sa slušalicama, prevoz više osoba je 30 eura je kazna propisana za takve prekršitelje. Naravno, ako se radi o djeci, onda mi kao policija smo dužni izvijestiti i Hrvatski zavod za socijalni rad, odnosno Centar za socijalnu skrb, koji poduzima mjere i svoje nadležnosti prema roditeljima. Onda isto tako ako oni procijene, tako da su onda još tu neke druge posljedice što bi roditelji trebali znati prije kupnje takvog prevoznog sredstva.
1: Ova emisija je zapravo jako dobra, tema je odlična s obzirom da smo pa već lagano ušetali u ljeto pa su romobili još češći na cestama. Na koji način građani evo mogu dobiti informacije vezane upravo uz ovo? Rekli ste da ste provodili u školama i edukaciju učenika, sad koliko je to djeci ostalo?
2: Da, provodili smo edukaciju i učenika i roditelja na roditeljskim sastancima zajedno sa koordinatorima za promet koje imamo u svim osnovnim i srednjim školama, a sve informacije i savjete oko vožnje električnih romobila mogu se naći i na našim web stranicama Policijske uprave Koprivničko-križevačke. Znači imamo jedan dio koji se zove savjeti, gdje se mogu naći svi savjeti i za vožnju romobila i bicikala, zakonski osnov koji se mora imati, a ako neko želi može i uputiti i direktan upit, ima mail adresa naša pa ćemo mu direktno odgovoriti šta god ga zanima.
1: Što biste vi savjetovali vozačima električnih romobila kako bi se evo prvenstveno zaštitili, ali i zaštitili naravno druge sudionike u prometu?
2: Znači za same vozače bi savjetovao prvo da se drže zakonskih propisa, da ne upravljaju djeca mlađe od 14 godina takvim prevoznim sredstvom, to apeliram i na roditelje, odmah i da ne kupuju, bez obzira što vide kod nekog susjeda ili nekog drugog prijatelja da on to ima i da vozi takvo prijevozno sredstvo. Znači, moramo se pridržavati zakonskih propisa, a sami vozači obavezno da nose zaštitnu kacigu, jer teže su posljedice. Imamo nedavno jednu prometnu nesreću gdje je jedna mlađa ženska osoba zadobila teške tjelesne ozljede glave jer nije nosila zaštitnu kacigu, a bila je putnik, znači prevozila se, nije se ni smjela prevoziti na električnom automobilu. Vozačica je krivo skrenula i pala, ali vozačica je imala zaštitnu kacigu, a putnica nije imala. I dogodila se teška tjelesna ozljeda glave te putnice, tako da stvarno apeliram da ako se voze romobili, da se voze oprezno, da se paze i na druge sudionike u prometu. Moramo obratiti pozornost posebice na pješake, da se pazi kad se uključuje u promet sa neke sporedne ceste ili sa pješačke staze ili sa nogostupa, da se propuste ova sva vozila koji se kreću po glavnoj cesti, i da se evo u uvjetima, eventualno ako se vozi gdje je smanjena vidljivost po noći ili u pomagli, da se onda koristi i reflektirajući prsluk i obavezno svjetla na tom romobilu, jer to isto utječe na sigurnost, jer bitno je da smo i vidljivi dok vozimo takvo vozilo.
1: Da, bez obzira na način sudjelovanja u prometu, nismo sami, tu su i pješaci i biciklisti i vozači osobnih vozila, a sad i ovi neslavni električni romobili. Što biste evo još na kraju spomenuli i izdvojili?
2: Pa evo, na kraju bi još jedan put ponovio da se to prijevozno sredstvo shvati vrlo ozbiljno, to je korisno prijevozno sredstvo, jako je pokretno, pogodno je za sklopiti na brzinu, prevesti u auto, uzeti na izlet na more i tako dalje. Međutim, treba paziti jer vozilo je tako samo po sebi dosta nestabilno, ima manje kotače, brzo je, znači imate električni romobila koji mogu stvarno brzo ići, i zato treba paziti kako na sebe, a tako i na druge sudionike u prometu, uz pridržavanje, ponavljam, ovih svih propisa koje sam prije spomenuo.
1: Oprezan ikad dosta u svakom slučaju.
2: Tako je.
1: Evo, hvala vam puno na razgovoru i informacijama koje ste podijelili s nama i našim slušateljima, i što manje intervencije vam želim.
2: Hvala i hvala vama na pozivu.
1: A vama, poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Tema ovog tjedne emisije bila je vožnja električnih romobila, a savjete nam je dao Damir Jančijev, voditelj poslova prometne policije u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj. Do iduće emisije, lijepi vam pozdrav.
0: Slušali ste emisiju U fokusu. Slušali ste reprizu emisije.

0: Obavijest vozačima, zbog radova na državnoj cesti D2 na Podravskoj magistrali, dionici između Đurđevca i Kalinovca, promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje.
1: Boss Trend klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
0: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
2: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 amper sati uz donos starog akumulatora iznosi 83,90 € uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048-811-055 u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
3: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
4: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
5: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
4: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
5: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
4: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
6: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
4: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
7: Dragi, auto je stao.
8: Ma ne.
7: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
8: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
9: Halo, auto Lončar, izvolite.
8: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
9: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
7: Oldtimer, stvarno?
10: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marks. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marks, Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
11: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
12: Mm-hmm.
11: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
13: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
10: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
0: Bogat izbor ormara raznih dekora i dimenzija na popustu je 20%.
10: Blagovonska stolica Mojito u bež, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32 eura i 20 centi.
0: Klasika koja ima svoju tradiciju. Kauč Nik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
10: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
14: Podravski radio.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Jutros se u kafiću u Krapini dogodila pucnjava u kojoj je ubijen policajac. Nije bio na dužnosti. Muškarac koji ga je usmrtio iz istog je vatrenog oružja pucao u sebe. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u KB Dubrava u Zagrebu. Nešto iza 8 sati u ugostiteljskom objektu u Krapini vatrenim oružjem usmrćen je policijski službenik koji je bio van službe. Počinitelj se istim vatrenim oružjem ozlijedio i nakon toga je helikopterom prevezen u KB Dubrava. Policijski službenici su na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja, izjavio je glasnogovornik policijske uprave Krapinsko-Zagorske Zvonimir Lončar. Kako se neslužbeno doznaje, riječ je o šefu krim policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Ubijeni policajac stanovnik je Krapine kao i počinitelj, a živjeli su u susjedstvu. Uskoro opširnije. Jučerašnji je dan bio najavljen kao jedan od sigurnosno najzahtjevnijih dana u Zagrebu ove godine. Tri događaja istog dana tražila su pojačan policijski nadzor jer su ocijenjena kao sigurnosni rizik kod za život, utakmica Dinama i Hajduka te paljenje trnjanskih kresova. Utakmica Dinama i Hajduka bila je lišena rezultatskog naboja s obzirom na to da je Dinamo već osigurao naslov prvaka, ali je unatoč tome prije utakmice i na tribinama itekako bilo napeto. Privedeno je 46 navijača, dvije osobe privedene su i na paljenju trnjanskih kresova, a jedna tijekom hoda za život. Zagrebačka policija jučer je osiguravala ukupno 14 javnih okupljanja. Tijekom dana privedeno je oko 50 osoba zbog remećenja javnog reda i mira na različitim lokacijama u gradu, navela je Zrinka Grancarić. Načelnik policijske uprave Zagrebačke Marko Rašić pojasnio je da je na hodu za život privedena jedna osoba, na trnjanskim kresovima dvije, dok je na utakmici Dinamo Hajduk privedeno spomenutih 46 osoba. Do kraja godine svi koji se griju putem toplane morat će ugraditi razdjelnike. Već 14 godina razdjelnici topline izazivaju podjele i reakcije među stanarima zgrada koje se griju putem toplane. Još ih nisu ugradili stanari u svim zgradama, a to su prema zakonu obvezni do početka iduće godine. Oni koji ih ne budu imali plaćat će penale i riskirati čak i trostruko veće račune. Posljednjih 11 godina, primjerice, u dnevnom boravku Zagrepčanina Veljka Lackovića grijanje je isključeno, dovoljno toplo da bez njega zimu preživljavaju i tropske ribe. Najprije su, kaže, uvedeni razdjelnici, a zatim je slijedila i energetska obnova zgrade. Budući da je instalacija razdjelnika obvezna, kazna za one koji ih još nemaju sad se naziva naknada za poticanje učinkovitosti grijanja, a također uz račun za grijanje plaćat će se još pola eura po četvornom metru. Za stan od 50 četvornih metara bit će to dodatnih 25 eura koliko stoji ugradnja razdjelnika. Dodatno se plaća i takozvani korekcijski faktor 3 za one koji su ih imali, ali su od njih odustali. Način obračuna potrošnje energije koji izrađuju tvrtke koje ugrađuju i učitavaju razdjelnike mnogima nije jasan. I zato u zagrebačkom neboderu razdjelnika, kaže Lacković, neće ni biti. U neprilike će svakako ući oni suvlasnici, odnosno zgrade koje do početka sezone grijanja ne sklope ugovor s tvrtkama koje ugrađuju razdjelnike. No dobra je vijest da će novac koji će biti uplaćen putem penalizacije opet sjedati preko pričuve na račun zgrade i moći će biti upotrijebljen za energetsku učinkovitost ili za obnovu ili za razdjelnike kako bi računi u konačnici bili manji. Na otoku Tenerifeu pristao je kruzer Hondius na kojem se pojavila zaraza andskim sojem hantavirusa. Postupak evakuacije je počeo. Zdravstveni stručnjaci ukrcali su se na brod kako bi obavili završnu zdravstvenu provjeru putnika prije iskrcavanja, priopćilo je Španjolsko ministarstvo zdravstva, prenosi agencija Reuters. Uoči dolaska broda trajale su intenzivne pripreme radi prihvata njegovih preko 100 putnika, prenio je BBC. Medicinski timovi će provjeriti zdravstveno stanje svih osoba u potrazi za naznakama virusa. Prema najnovijim izvješćima nitko drugi nema simptome. I sporta. Utakmicama u Osijeku i Koprivnici danas se zaključuje 34. kolo Super Sport HNL-a. Prvi susret od 18 sati na Opus Areni igraju domaći Osijek i Istra. Osječanima bi pobjeda u ovom susretu i matematički osigurala ostanak u prvoligaškom društvu, dok Puljani u Slavoniju stižu nakon trijumfa nad Slavem Belupom u prošlom kolu. A kolo će u 18 sati i 15 minuta u Koprivnici zaključiti Slavem Belupo i Gorica. Iako su momčadi trenutačno na 7. i 8. mjestu ljestvice s po 38 bodova, bodovna zgusnutost omogućuje pobjedniku borbu za petu poziciju do kraja prvenstva. Vrijeme do kraja dana. Uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom uz slab do umiren južni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura ide do 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Podravski radio. Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Slušate reprizu emisije.
1: Malci, genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci.
3: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Malci genijalci. Kada govorimo o futsalu, ali i nogometu općenito, prvi ljudi koji nam padaju na pamet su Luka Modrić, Joško Gvardiol i ostali muški nogometni reprezentativci. No postoji drugi dio toga svijeta gdje se nogometom i futsalom bave i djevojke. Danas ćemo u prvom planu imati žensku futsal ekipu iz Đelekovca. Ove cure nije bilo strah baviti se sportom koji ih zanima i dati sve od sebe da pokrenu svoju ekipu. Tako su ovdje sa mnom Saša Đuranek.
4: Dobar dan.
3: Ana Bilić.
5: Dobar dan.
3: Eva Horvat.
6: Dobar dan.
3: Rea Mikulan.
7: Dobar dan.
3: Te njihova trenerica Tihana Vadla.
8: Dobar dan i pozdrav svim mojim učenicama i učenicima, sadašnjim i bivšim.
3: Evo, dobrodošli nama ovdje u studio. Evo za početak pitanje za Anu. Kako si se ti odlučila za bavljanje ovim sportom i što te je privuklo k njemu?
7: Pa evo, već se bavim duže vrijeme s nogometom, pa futsal mi se činio isto jako zanimljiv, slično koji to. Isto da poradim malo na tehnici i snalaženje u manjem prostoru i to sigurno doprinosi i mojem igranju nogometa. I činilo se jako zanimljivo.
3: Se baviš još osim futsalom negdje?
7: Da, bavim se velikim nogometom u ženskom nogometnom klubu Radnik Koprivnica.
3: I kako ti je tamo? Što te privuklo da se baviš i velikim nogometom?
7: Pa evo, još one 2018. dok je Hrvatska osvojila drugo mjesto na svjetskom prvenstvu, to činilo mi se jako fora i krenula sam. Probala sam i evo, još traje.
3: Sviđalo ti se?
7: Da.
3: Evo pitanja za tebe, Saša. S kojim se izazovima susrećete kao ženska ekipa u futsalu?
9: Pa, kao ženska ekipa u futsalu susrećemo se sa mnogim izazovima. Prvo, nismo imale baš dosta članova, zato jer smo mi jako mala škola i nije bilo puno zainteresiranih, ali evo, učiteljica se potrudila i uspjela je skupiti dobru ekipu. Nismo imali baš dvoranu u to vrijeme, nismo imali mjesta za trenirati, pa smo morali trenirati vani i to smo radili da smo trenirali protiv jačih.
3: Za trenericu, evo pitanje. Kako je započela priča ženske ekipe u vašoj školi?
8: Pa evo, s obzirom da imamo nekoliko djevojčica koje treniraju u velike nogomete, dakle u Koprivnici, logično je bilo da ćemo okupiti i prijaviti na evo, školsko sportsko natjecanje.
3: Znači, krenuli ste sa natjecanjem i tu je priča zapravo...
8: Tu je ova lijepa sportska priča krenula, da, cure su pokazale interes. Prvo smo sudjelovali na međuopćinskom natjecanju i tu smo zapravo vidjeli da nam dobro ide i da imamo evo, priliku i šansu ostvariti dobar sportski rezultat, što se evo pokazalo i točnim.
3: A što je vas motiviralo da preuzmete ulogu trenerice ekipe?
8: Pa evo, prvenstveno bih rekla da je to u opisu mog posla, dakle kao učiteljice tjelesne i zdravstvene kulture, znači pripremiti učenike za natjecanje ne samo u nogometu, nego i u drugim sportovima, prijaviti ih i evo tu je sve krenulo. A motiv je možda, evo, rekla bih zapravo, pa mogu reći i dublje, jer eto, ja sam isto učenica osnovne škole u Đelekovcu, dakle škole u kojoj trenutno radim. Nekako se uvijek osjećam malo onako dužna svom selu, da evo ja dam svoj doprinos da evo promoviramo i naše selo, našu općinu, našu školu i zapravo evo od tud dolazimo i pravi motiv. Evo.
3: Eva, koliko dugo ti treniraš, kako izgleda jedan vaš trening i je li napetije prije utakmice same?
9: Ja sam ove godine u školi počela trenirat, to je što nas je učiteljica okupila, pa inače počinjemo odmah s igranjem nogometa, igramo protiv dečki koji su puno jači od nas, tako nas oni malo istreniraju, da budemo spremne za utakmice.
3: Kad pobjedite dečke dok su treninzi?
9: Pa desilo se više puta.
3: A ih onda zafrkavate malo kako ste ih pobjedili, da?
9: Pa da.
3: I je li napeto prije utakmice dok idete igrati negdje?
9: Pa ponekad je dok je malo jači tim, a nekad ne. Samo se trebamo smiriti prije utakmice i onda će sve biti dobro.
3: Sigurno ste postale jako dobre prijateljice, kako se družite i tokom evo, nastave, tokom tjelesnoga, a i tokom treninga. Kako bi opisala svoju ekipu nekoliko riječi?
9: Pa ne znam, stvarno sve cure su jako dobre. Ne znam, dok imamo neke loše dane ili nešto, uvijek smo se jako velika podrška, što mislim da je jako dobro kao za ovaj tim. I dok se nekome nešto dogodi, uvijek sve će biti u redu. I...
7: Pa evo, ja mislim da smo mi stvarno jako srčana ekipa, da imamo veliki motiv da predstavljamo školu. Mislim da je to jako bitno, da igramo sa srcem, da nas niko na to ne tjera. I ekipu bi opisala kao jednu stvarno zanimljivu, dobru i zabavnu ekipu i mislim da nikome ne bi s nama bilo dosadno.
3: Odlično. Evo da se nadovežem na ovo pitanje. Kakva je atmosfera u timu i između vas? I što vas po vama najviše povezuje u ekipi? Imate neke zajedničke interese? Da li vas samo fucal povezuje ili da imate neke zajedničke interese? Družite se izvan treninga i škole?
7: Pa da, mi se ovako sve se družimo skupa izvan škole. Naravno, povezuje nas ta velika ljubav prema nogometu i fucalu i prema samom sportu. I mislim da je to jako bitno. Svi smo lijepo povezani, svi se u timu slažemo i bodrimo.
3: Evo kad govorimo o treninzima, za trenericu pitanje, kako biste opisali svoj stil treniranja s djevojkama? Kako treninzi izgledaju s vaše strane?
8: Pa evo, ja bi se više tu u ovoj ulozi prepoznala kao mentorica s obzirom da radim u školi, ali zapravo evo, treneri su oni koji rade sa ovim curama u njihovom klubu i trenerice, ako se ne varam. Zapravo mi se pripremamo za naša natjecanja kroz izvannastavnu aktivnost, dakle sportsku grupu koju ja vodim, i kad nas posluži lijepo vrijeme, onda sedmi sad igramo, evo kao što su cure spomenule, s dečkima. To su, onako se mi fino pomiješamo, napravimo dvije ravnopravne ekipe i na taj način evo istovremeno treniraju i naši dečki koji također idu na natjecanja i uvijek su, mogu reći, moram spomenuti, vrlo dobri. I evo, mislim da je od tud zapravo došao naš dobar rezultat, jer cure igraju evo sa, kako bi rekla, sa malo čvršćim protivnicima i to nam je puno značilo na državnom natjecanju. U nekakvoj duel igri to se baš vidjelo, to moram reći da sam baš primijetila.
3: Kako vi gradite timski duh i zajedništvo između cura?
8: Pa evo, ako ja vidim da se cure inače, kao što sam vam ispomenula, da se druže i privatno i da se dobro slažu. Mi smo mala škola i dosta smo svi privrženi jedni drugima i povezani, dakle svi se jako dobro poznajemo i lijepo surađujemo, tako da nije tu bilo nekakvog posebnog rada. A evo, što se motivacije tiče, cure su bile izrazito motivirane, jer smo evo, u školi su nas tako lijepo dočekali ravnateljica i naši učitelji, zaposlenici, nagradili su svaki naš uspjeh, tako da smo imale podršku s te strane i naravno da smo bile visoko motivirane na neki način to opravdati i vratiti evo našoj školi.
3: Evo, kad govorimo o toj motivaciji, kako se vi cure motivirate prije utakmice? Imate li kakav posebni ritual prije same tekme?
9: Ja ne bih rekla da imamo nekakav posebni ritual, znači prije utakmice se uvijek zagrijemo, napravimo nekakav zajednički pozdrav i evo, ja osobno prije utakmice, nekakvih minutu, dvije prije, si volim sjesti, popiti vodu i razmisliti zašto igram. Znači razmišljati koji mi je cilj postići s tom utakmicom, što želim da me čeka dok dođem doma i koga sve želim, ajmo to tako reći, impresionirati.
8: Evo ja bi samo nešto spomenula, čini mi se jako simpatičnim, baš smo se na putu do Đurđevca tome malo prisjetili se toga i nasmijele se. Eva nam je bila, evo, prije svake utakmice, ona se je imala svoju molitvu, ona se uvijek pomola prije svake naše utakmice i ja mislim da je to također pomoglo da se mi osjećamo i mirnije i s više samopouzdanja.
3: Evo, pitanje za možda i cure i za vas, koliko je važno povjerenje između trenerice i igračica?
8: Pa svakako da je važno, možda najviše evo u smislu te neke logistike, organizacije oko natjecanja. Mislim da ja se nadam da je tako, da cure imaju povjerenje u to da ću ja sva naša natjecanja prijaviti na vrijeme, da ću im dati, proslijediti sve informacije koje smo dobili recimo konkretno za državno natjecanje od Hrvatskog školskog sportskog saveza.
3: Kad ste sad spomenuli trenerice državno natjecanje, osvojile ste prvo mjesto na među općinskom natjecanju i prvo na županijskom, a osvojile ste i odlično četvrto mjesto na državnom natjecanju održanom u Poreču. Kako vam je bilo to iskustvo? Kako ste se osjećale nakon pobjeda evo na među općinskom i na županijskom natjecanju?
9: Naše pobjede su mene jako razveselile i cijelu ekipu. Bile smo jako oduševljene našim uspjehom i na državnom natjecanju bile smo jako sretne i zadovoljne sa našim uspjesima.
7: Pa evo, ja mislim da je to sve bio, svaki rezultat koji smo postigli bio je jako, jako velik, pogotovo zato što smo mi jako mala škola, jako malo selo. Mislim da imamo jako veliku kvalitetu s obzirom na broj učenika koji imamo i da je to jako puno značilo za školu i za cijelo selo.
3: A postoji li utakmica na koju ste posebno ponosne, koja vam je ostala u sjećanju?
4: Ja sam posebno ponosna na utakmicu protiv Zaboka, zato što smo gol dobile za izjednačenje u zadnjih 6 sekundi i onda smo išle na penale i stvarno svaka čast našoj Saši koja je golmanica. Stvarno branila je penale i vjerujem da nas je spasila i sve cure su se i bodrile i bile smo jako sretne na svakom zabijenom penalu i na svakom obranjenom penalu.
7: Isto, ona prva utakmica na državom protiv škole Vođinci. Cure su nas malo i ponižavale i sve kad smo bile puno manje, ali mislim da to na kraju sve dođe na svoje. Bili smo jako sretni nakon te pobjede i još utakmica protiv osnovne škole Podolice. To je bila jako napeta utakmica. U praktički zadnjoj minuti smo zabili gol i mislim da smo svi bili nakon toga presretni.
3: Dobro, to vjerojatno i odgovaramo na moje iduće pitanje. Koji vam je bio najteži protivnik do sad? I vjerujem da ne pobijedite baš sve utakmice. Kako se nosite i s porazima? Evo, na primjer, protiv tak malo jačih protivnika.
7: Pa, učitelju se nas podiže, motivira, motiviramo se međusobno i mislim da je to jako bitno i da to jako pomaže zapravo.
3: Koji je po vama bio najteži protivnik vama do sad? Protiv koga ste se onak baš ono mučile, ono? Mislim, vjerojatno ste htjeli i dalje pobjedu i sve, ali ono baš nikak nije išlo. Bilo takav protivnik koji?
7: Pa možda ovaj Zabok.
3: Zaboka.
7: Da.
3: Ko vam je najveća podrška u sportu? Imate li možda uzor neki od poznatih sportaša naših hrvatskih?
9: Meni osobno uzor od sportaša nije niko, ja nisam u slobodno vrijeme baš puno u sportu, a najviše podrška i uzor su mi zapravo moji roditelji. Evo, mama me podupire oko bilo kojeg sporta, tata je jako strastven oko nogometa i ja isto, kao što sam spomenula, prije svake utakmice nadam se da zadovoljim te nekakve njihove kriterije, nadam se da dok se vratim doma da budu sretni, da budu ponosni na mene i to su uglavnom moja najveća podrška i najveći uzori.
5: Moja najveća podrška je moja obitelj, rekla bi pogotovo moj brat koji trenira nogomet i on me naučio kako igrat nogomet i poslije svake utakmice me pohvalio i jako sam sretna zbog toga.
4: Pa moja najveća podrška je isto obitelj, jako sam im zahvalna što me često voze na treninge pošto ipak treba mi malo duže do tamo, a od nekih sportaša rekla bi da mi je uzor Dražen Petrović.
7: Moja najveća podrška su moja cijela obitelj i svi moji prijatelji. Neki uzor su moji treneri, odnosno moja trenerica u klubu i predsjednica kluba definitivno.
3: Evo, trenerica, na koji ste vi uspjeh ekipe posebno ponosni?
8: Pa evo, konkretno to državno natjecanje. Znači, to sam najviše ponosna. Mogu reći, evo ja 7 godina radim u osnovnoj školi u Đelekovcu i to je moj najveći sportski uspjeh, a iskreno se evo nadam da će ih biti i još. Bilo je tu još nekih lijepih sportskih rezultata koje smo ostvarili u stolnom tenisu sa našim dečkima koji su se također plasirali na državno natjecanje prošle godine, ako se ne varam, i uvijek su prilično dobri u malom nogometu, znači u futsalu na našim međuopćinskim i županijskim natjecanjima.
3: Kako vi motivirate ekipu nakon poraza?
8: Pa mi uvijek prije utakmice, mislim da smo evo i ovom prilikom na državnom natjecanju bile realne u svojim ciljevima, nekako smo si zacrtale, imali smo, pa možda bolje reći želju, imali smo želju da prođemo skupinu, dakle, a da bi se to dogodilo morate biti prvi u svojoj skupini, što onda znači da ste sva tri dana na natjecanju, dakle u lijepoj Istri, u Poreću, u prekrasnom hotelu, i to je bio naš, evo, jedan od također motiva da ostanemo sva tri dana i da osim evo sportskog natjecanja uživamo malo i u potama naše obale. A evo što se tiče motivacije nakon poraza, jednostavno se nastojimo malo proanalizirati što se dogodilo, pokušati u sljedećoj utakmici biti malo bolji. To je bilo dosta teško jer nismo poznavali nijednu protivničku ekipu, konkretno govorim za državno natjecanje, tako da smo morali reagirati situacijski, a poraz je naravno sastavni dio natjecanja igre, treba ga naučiti prihvaćati, pa evo ujedno to je isto jedan od pluseva odlaska na tako velika natjecanja, da učenice evo nauče i prihvatiti poraz, stisnuti ruku boljem protivniku i to je to, nastojati raditi na sebi dalje da budu u sljedećoj utakmici spremnije i bolje.
3: To je po vama važno kod poticanja djevojaka na bavljanje sportom, pogotovo ovakvim u kojem su, ajmo reći, muškarci stvarno dominantni?
8: Pa slažem se s vama, ali mislim da bi to trebali staviti sa strane, da ne bi djevojčice trebali razmišljati tko je dominantan u tom sportu, nego jednostavno pronaći za sebe određenu sportsku aktivnost, znači može biti natjecateljska, ja uvijek barem učim svoje učenike u školi da postoje druge aktivnosti, dakle rekreacijske aktivnosti koje su nekad znaju biti i puno kvalitetnije i zdravije, tako da ja vjerujem da svatko, evo baš konkretno u ovom našem koprivničkom kraju, mislim da svako može naći neki oblik sporta ili sportske rekreacije za sebe. To može biti i obična šetnja. Tako da evo na taj način predavati tjelesnu i zdravstvenu kulturu, dakle učiti učenike da imaju tu neku dugoročno gledajući neku ne samo želju nego i potrebu za kretanjem. Evo mislim da bi to dugoročno bio moj cilj kao učiteljice tjelesne i zdravstvene kulture.
3: Evo, koju poruku bi vi poslali djevojčicama koje razmišljaju o sportu, a i na kraju o fudbalu?
8: Svakako treba probati, dakle nikad se ne voditi nekim pretpostavkama, definitivno probati i vidjeti da li vam se sviđa, ako vam se sviđa, neka ih ne bude strah, samo hrabro, i mislim da svako može za sebe pronaći neko zadovoljstvo u kretanju.
3: Imate li neku možda smiješnu situaciju s treninga ili utakmica koje ste igrale?
7: Možda dok igramo pa nas neko jako pogurne, pa evo jedna curica pala u koš, na primjer, dok se zabijemo u mrežu, pa se cijela ekipa nasmije naravno, i mislim da to isto uljepšava igru i cijeli sport.
8: Evo ja sam se sjetila jedne situacije, to je baš bila zanimljivo za vidjeti, a inače sve utakmice su se mogle pratiti uživo na stranicama Hrvatskog školskog sportskog saveza, pa su tako evo i naši i mještani, i djedovi, i bake, i roditelji, i ekipa u školi uživo pratili naše utakmice, što je bilo fantastično nama kao podrška. Situacija je bila evo jednu našu učenicu, jedna protivnica, ne bi rekla namjerno, ali definitivno u žaru borbe baš onako pogurnula da je evo poprilično vrijeme bila u zraku, a ne na parketu, ali naravno brzo se ustala i sve je bilo u redu, tako da ovako dosta zanimljivo za vidjeti i malo ovako zastrašujuće.
3: Evo cure, koji su vaši ciljevi za ovu sezonu?
7: Za nas je futsal sezona gotova, više se ne igraju natjecanja. A što se tiče nogometa, pa osvojiti sa klubom što bolji rezultat na ljestvici, proći selekciju i ići što više dalje.
3: Evo, gdje se vidite vi sve u futsalu za nekoliko godina? Planirate li nastaviti se i profesionalno možda baviti nogometom i futsalom u budućnosti?
4: Pa za nekoliko godina se u futsalu vidim u srednjoj školi i možda se opet prijavim na neko futsal natjecanje ako će biti ekipe.
3: Ti sad ne dalje želiš baviti nogometom i poslije u srednjoj školi ili?
7: Pa da, isto se planiram upisati u futsal ekipu ako me prime, i planiram se još duže vrijeme, ako me, nadam se da neće ozljede, ne zaustave baviti nogometom.
3: Par pitanja za trenericu, kako uspijevate uskladiti školu i treninge i što vas osobno veseli u radu s ekipom?
8: Pa evo, kao što sam rekla, mi treniramo u sklopu nastave, dakle što se tiče futsala. Pa evo, vesele me ovakve situacije, vesele me što nas je evo općina prepoznala kao talentirane sportašice i što nam pruža podršku, evo, kad god je to potrebno. Vjerujem da smo razveselile, kao što sam rekla, i djedove i bake i roditelje, i da smo na jedan lijepi način promovirali našu školu. Naša ravnateljica gospođa Sonja Uljak je također zadovoljna, to nas isto jako veseli, naravno. Eto, to je zapravo naše najveće zadovoljstvo. Imamo ovo je za nas bilo jedno jako lijepo sportsko iskustvo koje će se pamtiti dugo, i mislim da će nas ovaj rezultat evo dugi niz godina povezivati kao učiteljicu i učenice.
3: I evo za kraj, cure, biste nešto možda mogle poručiti djevojkama koje se žele početi baviti futsalom?
9: Pa ja bih htjela nešto poručiti svim djevojkama, ne samo onima koje se žele baviti futsalom, znači, cure, ako se želite baviti nekim sportom, nije bitno, nogomet, košarka, boks, što god želite, što god vama sjeda u šaku, slobodno se bavite, nemojte da vas zaustavi samo zato što je neki sport dominiraju dečki, možda budete prve.
6: Ja bih djevojčicama preporučila da isto krenu trenirati ako žele i nekih ne zaustavi. Naprimjer sad neki ako ih izostavljaju zbog tog sporta samo zato što je za dečke, nek samo treniraju što hoću.
3: Hvala svima na poticajnim riječima i što ste nama i slušateljima približili vašu futsal ekipu. Vi ste svojom hrabrosti i upornim radom pokazali da se svatko može baviti bilo kojim sportom i postići itekako lijepe uspjehe.
8: Evo, ja se zahvaljujem što ste nas pozvali na vaš radio. Moram reći da je, evo, malo smo imali tremu, ali je atmosfera zaista vrlo ugodna i evo, nadam se da smo ostavili dobar dojam i da smo ispunili svoju misiju.
7: Pozdrav!
3: Dragi slušatelji, danas smo u emisiji Malci genijalci razgovarali sa Sašom Đuranek, Anom Bilić, Evom Horvat i Rem Mikulan, članicama ženske futsalske ekipe osnovne škole Đelekovec, te njihovom trenericom i učiteljicom zdravstvene i tjelesne kulture Tihanom Vadla. Hvala vam na pozornosti i do slušanja!
10: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Malci genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci!
0: Slušali ste reprizu emisije.
11: Dobar dan!
12: Iz srca Podravine.
11: Đurđevac. Podravski radio, tvoj signal za

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju. Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradi.
1: Dobar dan. Grad Đurđevac ponovno je potvrdio status jednog od najuspješnijih hrvatskih gradova u korištenju europskih fondova. Prema podacima iz konsolidiranih izvještaja o prihodima i rashodima te primicima i izdacima za ovu prošlu godinu, Đurđevac je zauzeo prvo mjesto u Hrvatskoj po iznosu povučenih EU sredstava po stanovniku. Naime, prema objavljenim podacima, grad Đurđevac tijekom prošle godine povukao je ukupno 5.437.301 euro iz europskih fondova, što iznosi čak 732,40 eura po stanovniku, što je najviše među svim hrvatskim gradovima.
2: Mi smo za ovu priliku izvadili službene podatke. Dakle, grad Đurđevac je do sada proveo i završio, dakle, stiglo je završno odobrenje projekta, sve je gotovo, 117 projekata. Ti projekti su vrijedni preko 32 milijuna eura. Trenutno u provedbi imamo 19 projekata, oni su vrijedni 25 milijuna eura. Vidimo taj trend kako se povećavaju zapravo ti projekti i rastu iznosi. Ovo su projekti koji idu samo preko grada, odnosno gradske uprave, bez aglomeracija, koje zapravo su same vrijedne preko 60 milijuna eura. I moram reći da evo u gradu radi efikasna gradska uprava, tim od 20 ljudi koji su pokazali da imaju i znanje i motivaciju učiniti grad boljim mjestom za život. Često to nije jednostavno jer traži puno truda, puno odricanja, puno rada izvan radnog vremena i nekad možda i teške stvari koje se trebaju napraviti, ali evo ova prva nagrada je sigurno nagrada za sve zaposlenike gradske uprave. Možda stanovnici Đurđevca uzimaju to zdravo za gotovo, ali i pod normalno sve ovo što se radi i što se događa, ali ja moram reći da imamo najbolju gradsku upravu u Hrvatskoj, ovi rezultati to pokazuju i ja evo ovim putem javno čestitam svim zaposlenicima na ovim službenim rezultatima da smo prvi u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava.
1: Ponosno je istaknuo gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Naglasio je kako su europski fondovi iznimno važni za razvoj Đurđevca jer omogućuju realizaciju brojnih projekata koji bi se bez takvog financiranja teško mogli ostvariti, a ulagalo se u svim segmentima što je pridonijelo tome da Đurđevac postane poželjna destinacija za život.
2: Ključna stvar, odnosno ključni rezultat rada gradske uprave je da ljudi danas žele živjeti u Đurđevcu više nego u nekim drugim sredinama. Preokrenut je trend koji je star 100 godina, a to je da se 100 godina konstantno smanjivao broj stanovnika u gradu Đurđevcu. Na popisu stanovnika 2011. godine smo imali 8400 stanovnika, 2021. je bilo 7300 stanovnika, znači 1100 stanovnika manje. Tri godine nakon popisa 2021. 2024. to su zadnji službeni podaci Zavoda za statistiku koji postoje. Mi smo porasli za 50 stanovnika, taj broj možda ne zvuči jako puno, 50 stanovnika više, ali on zapravo znači zaustavljanje jednog stvarno negativnog trenda kojega je jako teško zaustaviti i preokrenuti. Za usporedbu možemo reći da u istom tom periodu u 3 godine od 2021. do 2024. je Koprivnica izgubila 600 ljudi, Virovitica je izgubila 800 ljudi, a mi smo se povećali za 50 ljudi. Još jedan pokazatelj koji smo imali nedavno, a to je da je promijenjen taj trend, da ljudi žele živjeti u Đurđevcu, to je iskaz interesa, odnosno službeni iskaz interesa prijava za kupnju stana preko programa APN-a u Đurđevcu, gdje smo imali preko 250 prijavljenih za stanove. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, još ove godine bi trebali krenuti i radovi na izgradnji tih stanova i kao što smo rekli, omogućit ćemo svima koji žele kupiti stan u Đurđevcu pod povoljnim uvjetima da to mogu i učiniti. Trendovi su promijenjeni, kvaliteta života se promijenila, ljudi žele živjeti ovdje i kroz ovo priuštivo stanovanje ćemo napraviti taj zadnji korak da ljudi mogu na prihvatljiv cjenovno način riješiti svoje stambeno pitanje i živjeti u nama najljepšem gradu u Hrvatskoj.
1: Zaključio je Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U Virju je jučer svečano otvorena jubilarna 11. međunarodna manifestacija malih tradicijskih kolača Virovska prkačijada, prvi evropski festival posvećen očuvanju tradicijskih slastica i kulturne baštine. Podsjetimo, Virovska prkačijada kroz godine je postala jedna od najprepoznatljivijih gastronomskih manifestacija kontinentalne Hrvatske, a potvrđuju to i brojna priznanja, među kojima se posebno ističu nagrade Simply the Best, Udruge hrvatskih putničkih agencija i časopisa Way to Croatia, te Suncokret ruralnog turizma. Posebnu pažnju ove je godine privukla i nova maskota prkačijade, koja simbolizira sve prkače predstavljene tijekom proteklih 11 godina, ali i sve sudionike, kuhare, slastičare, te vjerne posjetitelje bez kojih manifestacija ne bi bila ovako uspješna i prepoznata. A istaknimo i da su ovogodišnja tema manifestacije popularne breskvice. U sklopu manifestacije svoje slastice predstavilo je čak 33 udruga žena iz 7 županija, a poseban pozdrav upućen je i udruzi žena iz Đurđevca, koja je ove godine sudjelovalo po prvi puta. Članovi prosudbenog povjerenstva ocijenili su i najbolje slastice. Glavni organizatori manifestacije su općina Virje i turistička zajednica područja Središnja Podravina, dok se ovogodišnja prkačijada održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta. Pokrovitelji su Koprivničko-križevačka županija te turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, a stručni pokrovitelj manifestacije je Hrvatski kuharski savez. Posebna zahvala upućena je i slastičarsko-pekarskim pokroviteljima, a suorganizatori su Društvo žena Virje, Osnovna škola profesora Franje Viktora Šignjara Virje i Dječji vrtić Zrno Virje. Manifestaciji su prisustvovali brojni uzvanici, među kojima saborski zastupnik Željko Lacković, župan Tomislav Golubić sa zamjenikom Marijom Rajnom, kao i brojni gradonačelnici, načelnici, predstavnici turističkih zajednica i ustanova. Okupljenima su se tijekom svečanosti obratili načelnica općine Virje Kristina Filipović, novinar i inicijator projekta Stjepan Odobašić, počasna građanka općine Virje i poznata majstorica slastičarstva Dragica Lukin te župan Tomislav Golubić. A evo što su nam tijekom programa rekli ispred organizacijskog odbora Dražen Đurišević i direktor turističke zajednice Središnja Podravina Nikola Cik.
3: Evo, dobrodošli na 11. Virovsku prkačijadu. Sretni smo jer nas je ovdje opet skupilo puno udruga, puno naših gostiju koji pokazuju iz svojih zemalja svoje prkače, i opet smo pokazali da se ova manifestacija iz godinu u godinu raste, da iz godinu u godinu imamo sve više posjetitelja, a i da nama mašte nedostaje i da svake godine smislimo nešto novo što privuče tolke znatiželjnike i ljubitelje u slastice. Evo, toliko od mene kao ispred organizacijskog odbora. Još jedan po svima zahvaljujem i najavljujem sljedeću još bolju prkačijanu.
4: Sve vas najljepše pozdravljam ispred turističke zajednice područja Središnja Podravina, najveće turističke zajednice u Republici Hrvatskoj. Svoje osobno ime, izuzetno mi je drago što je i ova manifestacija, evo sada je u najvećem jeku i vidimo da je ona doista uspješna i da je još jednom nadmašila samu sebe. Još jednom vidimo da je Virovska prkačijada najveća turistička manifestacija na našem širokom području. Ona to nije najveća samo po tome što je veliki broj posjetitelja, nego i u organizacijskom smislu. I ono što mi je osobno jako drago, što svih 11 naših općina na neki način sudjeluje u Virovskoj prkačijadi, bilo da je to preko udruga ili društava žena, bilo preko izlagača kojih evo ni ove godine ne nedostaje, bilo da su to sami posjetitelji. Evo, doista se nadam, kao što je i predsjednik stručno organizacijskog povjerenstva rekao, da ćemo sljedeće godine nadmašiti opet sami sebe. Neki su pitali evo danas da gdje je plasnica, hoćemo li uskoro za koji sat vremena izrađivati plasnicu. Ove godine ipak nećemo, ali neka ovo bude evo najljepši poziv i najbolja reklama za sljedeću godinu, kada ćemo doista izrađivati plasnicu i kada je cilj onda barem 25.000 zvjezdica. A do tada uživajte svi u breskvicama, uživajte svi u svim drugim vrstama prkača i uživajte u svemu onome što smo pripremili za vas u Virju.
1: Na samom kraju manifestacije održano je i revijalno natjecanje u pripremanju breskvica, u kojem su sudjelovali načelnici, gradonačelnici te zamjenik župana, što je dodatno razveselilo okupljene posjetitelje i upotpunilo bogat program ovogodišnje prkačijade. Bogat program nastavio se i tijekom cijelog dana. Održane su četvrte tradicijske igre u organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva Ferdo Rusan. Okupljene ekipe pokazale su spretnost, nalažljivost i timski duh kroz niz zanimljivih disciplina, a uz natjecateljski dio posjetitelji su mogli uživati u domaćim delicijama, druženju i izvlačenju tombole. Program se nastavio u večernjim satima na 6. slatkim susretima folklora u organizaciji HPD-a Ferdo Rusan. Publika je tijekom večeri uživala u raznolikom programu i odličnoj atmosferi, pa su tako na pozornici nastupili Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Prigorec iz Markuševca, Kut Križevci iz Križevaca te Kut Bjelovar iz Bjelovara. Uz goste publici su se predstavile i velika folklorna te dječja sekcija Hrvatskog pjevačkog društva Ferdo Rusan. Na samom kraju večeri brojni posjetitelji okupili su se u velikom šatoru u Virju, gdje je tamburaški sastav Dangube održao koncert i priredio večer ispunjenu pjesmom i plesom. Program se nastavlja i danas, a najavila ga je za Podravski radio načelnica općine Virje Kristina Filipović.
5: U nedjelju po podnevnim satima oko 15 sati predviđena je slatka potraga za prkačem. Tu smo spojili ugodno s korisnim, da tako kažem, jer se u nedjelju 10. svibnja obilježava Svjetski dan kretanja, pa ćemo evo na taj način jednom šetnjom malo i obilježiti taj dan i možda malo nešto kalorija izgubiti. Pa je zamišljeno jedna lagana šetnja oko nekih 5 km Virjem i Vinogorjem. Na toj trasi je sakrito oko 10 umjetnih prkača i svatko ko pronađe taj prkač po povratku u šator dobiva nagradu. Nakon toga, nakon znači povratka u šator ili koji ne ide u šetnju može direktno doći, nakon 17 sati pripremljena je bogata gastro ponuda koju pripremaju naše udruge i zabava u tamburaški sastav Ledina Band. Ali svakako moram još zahvaliti svim našim udrugama s područja općine koje sudjeluju u organizaciji, pripremi, provedbi ove prkačijade. Zbog njih će ova prkačijada biti bogata i jako dobro posjećena, vjerujem.
1: Popis nagrađenih za najprkače kao i bogate fotogalerije s prkačijade tijekom petka i subote pogledajte na webu Podravskog radija i na portalu Drava Info. A u sklopu Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, mladi grada Đurđevca pripremili su i snimili svoj prvi podcast u kojem su ugostili pročelnicu upravnog odjela za razvojne projekte Silviju Lukačin. Tema podcasta bila je rad i svakodnevne aktivnosti upravnog odjela za razvojne projekte, kao i sam proces nastanka prijave realizacije projekata koji doprinose razvoju grada i poboljšanju kvalitete života građana. Projekt se provodi u okviru Erasmus Plus programa do 31. listopada ove godine, ukupne je vrijednosti 59.479 eura, a cijeli podcast možete pogledati na webu grada Đurđevca i Podravskog radija. U organizaciji Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije u Križevcima je održan 9. kongres sestrinstva Koprivničko-križevačke županije. Glavna tema kongresa bila je izazovi upravljanja ljudskim potencijalima u sestrinstvu, a u ime županije prisustvovala je pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Ravnatelj Opće bolnice Mato Devčić istaknuo je kako su najvažniji ljudski potencijali te zahvalio županiji na podršci. Predsjednica podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Koprivničko-križevačke županije Sandra Lovrić rekla je kako je kongres tijekom godina izrastao u prepoznatljiv stručni skup. Sudionicima kongresa obratio se i zamjenik gradonačelnika Križevaca Ivica Švagelj. Vi ste temelj zdravstvenog sustava, vaši temelji vide se u vašoj odanosti, znanju, stručnosti i prije svega humanosti. Vaša okolina to vidi i cijeni. Želim vam da na kongresu izmijenite puno korisnih informacija i saznate neke nove stvari, kazao je Švagelj. U općini Podravske Sesvete održano je svečano potpisivanje ugovora s predstavnicima udruga kojima su odobrena sredstva za provedbu programa i projekata od interesa za lokalnu zajednicu. Potpisivanjem ugovora potvrđena je kontinuirana podrška radu udruga koje svojim aktivnostima značajno doprinose razvoju društvenog, kulturnog, sportskog i humanitarnog života zajednice. Okupljenim predstavnicima udruga obratili su se predstavnici općine i načelnik Marko Derežić, istaknuvši važnost partnerske suradnje s udrugama te zahvalivši svim članovima i volonterima na njihovom predanom radu i doprinosu zajednici. Za financiranje programa i projekata udruga u ovoj je godini osigurano ukupno 109 tisuća eura, a dodijeljena sredstva omogućit će provedbu brojnih aktivnosti, manifestacija, radionica, natjecanja i drugih projekata koji imaju važnu ulogu u životu lokalne zajednice. Svim udrugama želimo puno uspjeha u provedbi planiranih aktivnosti i projekata, poručili su iz općine. U Đurđevcu je održana županijska vatrogasna vježba pod nazivom Zajednička snaga 2026. u organizaciji Vatrogasne zajednice Koprivničko-Križevačke županije i Vatrogasne zajednice grada Đurđevca. U vježbi je sudjelovalo 100 vatrogasaca iz 20 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi i 3 javne vatrogasne postrojbe gradova. Tijekom vježbe provedeno je više složenih scenarija intervencija s ciljem dodatnog usavršavanja koordinacije i zapovijedanja na velikim intervencijama. Poseban naglasak stavljen je na uvježbavanje zapovjednog lanca, upravljanje postrojbama i sektorima na mjestu intervencije te preuzimanje zapovijedanja dolaskom viših razina zapovjedništva. Sudionici su kroz različite simulacije provjeravali operativnu spremnost vatrogasnih snaga, funkcionalnost sustava radiokomunikacije te koordinaciju između javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Vježba je obuhvatila intervencije s opasnim tvarima, gašenje požara otvorenog prostora, tehničke intervencije u prometu kao i evakuaciju i spašavanje unesrećenih osoba. Organizatori su istaknuli kako su ovakve vježbe iznimno važne za kontinuirano podizanje razine osposobljenosti vatrogasaca i jačanje suradnje svih operativnih snaga na području županije, kako bi u stvarnim situacijama mogli djelovati brzo, koordinirano i učinkovito. Fotogaleriju s vatrogasne vježbe pogledajte na webu Podravskog radija i portala Drava Info.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom poslije podneva očekuje nas postupan porast na oblake s jugozapada, a poslije podne na kopnu lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni uz maksimalnu temperaturu između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
0: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije

0: Кировски радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Dubravski radio HR 87.6.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju. Slušate reprizu emisije.
1: Gradske teme. U studiju Podravskog radija lijepo pozdravljam i gradonačelnika grada Đurđevca, gospodina Hrvoja Jančija. Gradonačelniče, dobar dan i dobrodošli. S odličnim vijestima i danas ste nam došli u studio Podravskog radija. Evo, grad Đurđevac ponovno potvrđuje status jednog od najuspješnijih hrvatskih gradova u korištenju europskog fondova. Ovoga puta ste prvi. U čemu, evo, pojasnite nam, gradonačelniče. Čestitam.
2: Hvala vam. Pa evo, dobili smo nedavno podatke. Portal Gradonačelnik HR već tradicionalno objavljuje službene podatke koje objavljuje FINA. I prema tim službenim podacima za prošlu godinu Đurđevac je prvi grad u Hrvatskoj po korištenju europskim fondovima po stanovniku. Deseti grad smo u Hrvatskoj po ukupno povučenim sredstvima europskim u 2025. godini, što je isto značajan rezultat. Već godinama smo mi među 10 najboljih i u jednoj i u drugoj kategoriji. Prošle godine smo krajem godine na danima regionalnog razvoja dobili i nagradu za drugo mjesto šampiona EU fondova. Nagradu nam je uručila ministrica regionalnog razvoja fondova Europske unije, gospođa Nataša Mikuš Žigman, koja je bila i ovdje povodom Dana grada. Obišli smo neke projekte i razgovarali smo o nekim novim mogućnostima, novih programskih razdoblja koja su pred nama, da znamo na vrijeme pripremiti i posložiti projekte koji su u planu.
1: Kad ste već spomenuli dolazak ministrice, ona je spomenula prilikom posjeta da se radi o otprilike negdje 30 milijuna eura projekata, je li tako?
2: Pa tako je, ona je izvadila službene podatke koje one imaju. Rekla je da je iskorišteno preko 30 milijuna eura europskih sredstava. Mi smo za ovu priliku izvadili službene podatke.

0: Dakle, grad Đurđevac je do sada proveo i završio, dakle stiglo je završno odobrenje projekta, sve je gotovo, 117 projekata. Ti projekti su vrijedni preko 32 milijuna eura. Trenutno u provedbi imamo 19 projekata, oni su vrijedni 25 milijuna eura. Vidimo taj trend kako se povećavaju zapravo ti projekti i rastu iznosi. Ovo su projekti koji idu samo preko grada, odnosno gradske uprave, bez aglomeracija, koje zapravo su same vrijedne preko 60 milijuna eura. I moram reći da evo u gradu radi efikasna gradska uprava, tim od 20 ljudi koji su pokazali da imaju i znanje i motivaciju učiniti grad boljim mjestom za život. Često to nije jednostavno jer traži puno truda, puno odricanja, puno rada izvan radnog vremena i nekad možda i teške stvari koje se trebaju napraviti. Ali evo, ova prva nagrada je sigurno nagrada za sve zaposlenike gradske uprave. Možda stanovnici Đurđevca uzimaju to zdravo za gotovo, ali i pod normalno sve ovo što se radi i što se događa, ali ja moram reći da imamo najbolju gradsku upravu u Hrvatskoj, ovi rezultati to pokazuju. Ja evo ovim putem javno čestitam svim zaposlenicima na ovim službenim rezultatima da smo prvi u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava.
1: Osmijeh na licu sve i govori. Evo, gradonačelniče, u svih tih 117 projekata mislim da bi sad bio problem ih sve i pobrojati ovako na pamet, ali to su zaista, spomenuli ste, veliki iznosi. Što to evo točno znači i za grad, za proračun?
0: Pa sigurno, dakle, kad se spominju ovakvi veliki iznosi, ako mi znamo da grad ima izvornih prihoda 6 milijuna eura i to za prošlu godinu, znamo da se iz godine u godinu oni povećavaju. Realizacija ukupnog proračuna prije nekakvih 10 godina, tamo 2014. 15. godine, je bila nekakvih 3, 4, 5 milijuna eura ukupno. Prošle godine je realizacija proračuna gradskog bila 26 milijuna eura. Onda vidimo koliki je stvarno značaj korištenja europskih fondova i najviše iz toga jer mi korištenjem fondova možemo paralelno provoditi i 10 projekata u svim segmentima, a zapravo da ne koristimo europska sredstva, da ona nisu dostupna, mi bi mogli u 10 godina napraviti jedan takav projekt. Recimo najbolji primjer je sad škola, projekt koji je vredan 12 milijuna eura, gdje je 10,5 milijuna eura europskih sredstava. Dakle, da mi moramo sami napraviti vlastitim sredstvima taj projekt, radili bi ga 10 godina, odnosno otplaćivali bi ga 10 godina, a ovako možemo uz njega raditi još 18 paralelno drugih projekata.
1: Ono što je zapravo u cijeloj toj priči najvažnije je možda i činjenica da se ulagalo u svim segmentima kojima grad upravlja, u svim područjima, je li tako?
0: Pa tako je, i europski fondovi zapravo i programska razdoblja su napravljena tako da se mogu koristiti u svim segmentima koji su nužni za poboljšanje kvaliteta života u svim sredinama. Ulagalo se stvarno u svim područjima, od obrazovanja, dakle, dograđivao se vrtić, obnavljao se vrtić, zatim škole su obnovljene, evo i dograđuje se škola. Radi se i napravljena je kompletna komunalna infrastruktura, od kanalizacije, gospodarenja otpadom, uređenja rasadnika, zatim poduzetnička infrastruktura, poduzetnički inkubator, uređenje poduzetničke zone i opremanje infrastrukturom, energetske obnove javnih zgrada, infrastruktura u socijalnom segmentu, zgrada Mali Princ, centar za osobe s invaliditetom, starački dom koji nam je evo pred završetkom, zatim turistička infrastruktura, hostel, posjetiteljski centar, uređuje se utvrda Stari grad, napravljen je športsko-rekreacijski centar, dakle sportska infrastruktura, izgrađene su i uređene ceste, pješačke staze, biciklističke staze, dom kulture, muzej, zgrada suda, javna vatrogasna postrojba, uređena je gradska uprava, trg, park, park parkirališta. Znači stvarno se sredstva koriste u svim segmentima za izgradnju infrastrukture, ali isto tako s druge strane se puno tih europskih sredstava koristi i za usluge, odnosno za projekte koji možda nisu vidljivi infrastrukturno, od pomoćnika u nastavi, gerontodomaćica, prehrane za školarce i vrtićarce, radionice i edukacije za djelatnike, zatim promotivne aktivnosti, inkluzija, znači jako puno tih projekata koji se rade i koji daju dodatnu vrijednost cijeloj našoj zajednici.
1: Sad, evo, gradonačelniče, još da se nadovežem, građani vide te gotove projekte, ali ni ne znaju možda koliko je zahtjevan proces doći od ideje do provedbe istih. Spomenuli ste, evo, stručni tim koji na tome radi. Koliko zapravo jedan manji grad poput Đurđevca može biti uspješan bez takvog stručnog tima?
0: Pa zapravo je to dosta teško. Ja moram reći da je tim jako dobro uigran i rezultat stvarno pokazuje da imamo najbolji tim gradske uprave u Hrvatskoj. Ljudi često rade preko radnog vremena, često se objavljuju natječaji koji se otvaraju sutra i sad morate pripremiti kompletnu dokumentaciju. Znale su biti prijave projekata u pola noći, znale su biti prijave u 6 ujutro. Djelatnici su išli i na granične prelaze koje rade cijelu noć jer je prijava kretala od pola noći pa da se prijavi tamo na vrijeme. Znači, bilo je tu jako puno tih stvari i jako puno žrtvovanja svih djelatnika. Mi smo i jučer imali jedan mali team building gdje smo čestitali svim zaposlenicima na stvarno zasluženom rezultatu i mislim da je jako lijepo jer i svi su ponosni da se njihovi rezultati vide i da zapravo su uspješno učinili Đurđevac boljim mjestom za život u kojem ljudi stvarno žele živjeti.
1: Da, svakako rezultati se vide, to ste dobro i sami rekli. Ono što je najvažnije je da ljudi to isto tako prepoznaju, ali ono što moramo istaknuti da se zapravo podiže standard života u gradu Đurđevcu i promijenili su se neki trendovi.
0: Pa tako je, znači rezultati rada gradske uprave su vidljivi, podignut je standard kvalitete života u svim segmentima i to svim našim sugrađanima, od onih najmlađih do najstarijih, i ključna stvar, odnosno ključni rezultat rada gradske uprave je da ljudi danas žele živjeti u Đurđevcu više nego u nekim drugim sredinama. Preokrenut je trend koji je star 100 godina, a to je da se 100 godina konstantno smanjivao broj stanovnika u gradu Đurđevcu. Na popisu stanovnika 2011. godine smo imali 8400 stanovnika, 2021. je bilo 7300 stanovnika, znači 1100 stanovnika manje. 3 godine nakon popisa 2021. 2024. to su zadnji službeni podaci Zavoda za statistiku koji postoje, mi smo porasli za 50 stanovnika. Taj broj možda ne zvuči jako puno, 50 stanovnika više, ali on zapravo znači zaustavljanje jednog stvarno negativnog trenda kojega je jako teško zaustaviti i preokrenuti. Za usporedbu možemo reći da u istom tom periodu, u 3 godine od 2021. do 2024. je Koprivnica izgubila 600 ljudi, Virovitica je izgubila 800 ljudi, a mi smo se povećali za 50 ljudi. Još jedan pokazatelj koji smo imali nedavno, a to je da je promijenjen taj trend da ljudi žele živjeti u Đurđevcu, to je iskaz interesa, odnosno službeni iskaz interesa prijava za kupnju stana preko programa APN-a u Đurđevcu, gdje smo imali preko 250 prijavljenih za stanove. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, još ove godine bi trebali krenuti i radovi na izgradnji tih stanova i kao što smo rekli, omogućit ćemo svima koji žele kupiti stan u Đurđevcu pod povoljnim uvjetima da to mogu i učiniti. Dakle, trendovi su promijenjeni, kvaliteta života se promijenila, ljudi žele živjeti ovdje i kroz ovo priuštivo stanovanje ćemo napraviti taj zadnji korak da ljudi mogu na prihvatljiv cjenovno način riješiti svoje stambeno pitanje i živjeti u nama najljepšem gradu u Hrvatskoj.
1: Mislim da je to sve što možemo reći i s ovime zaključiti. Evo, imate li možda još i poruku neku za kraj ili je to to? Evo, gradonačelniče, ja vam čestitam na rezultatima.
0: Pa hvala na čestitkama i čestitke zaslužuju svakako i svi zaposlenici gradske uprave. Lijepo nam je vrijeme, ja vjerujem da će se svi zabaviti za vikend i evo možda proslaviti ovaj lijepi trenutak.
1: Hvala vam gradonačelniče na razgovoru i do idućeg petka, vidimo se.
0: Hvala vama.
1: Hvala i vama dragi slušatelji, u emisiji Gradske teme gost nam je u studiju Podravskog radija bio gradonačelnik grada Đurđevca gospodin Hrvoje Janči. Do idućeg petka, lijepi pozdrav.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Дарски радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije.

famous.